0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her ville, der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
1: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
0: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
2: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
0: Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
3: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
0: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt fire brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mindre end en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om lidt barskt og efterårsagtigt vejr, det meste af fredagen. DMI varsler således om kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestlandspoliti advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen fredag aften eller natten til lørdag. Politiet har taget et nyt redskab i brug for at bekæmpe salg af narko. Især i de seneste uger med festivaler, studenterfejringer og karneval har de slået ned på en række forskellige Snapchat-profiler, hvor de mistænker, der bliver solgt stoffer. For eksempel har Københavns Politi sammen med National Enhed for Særlig Kriminalitet fået lukket 202 profiler hos Snapchat. Og nu hvor Roskilde Festival er i gang, er det planen, at det samme skal ske der. Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard hermed fra festivalen.
2: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det jo fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt.
1: Hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor Roskilde Festival altså er i gang lige nu, har de forløbet meldt 181 profiler med henblik på at få dem lukket. Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gerne gøre noget ved. Derfor præsenterede hans regering torsdag en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil møde størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen, fortæller Sten Nørskov.
3: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Udover den kraftige blæst, så byder fredagen på først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer og en smule sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 27 personer meldes nu dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet det var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, det fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, og det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er, ifølge Flemming Splidsbol, formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Præsident Zelensky han sagde i torsdag, at Ukraine vil svare kraftigt igen på de russiske angreb. Larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, volder fortsat store problemer i Odense. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde senere i eftermiddag. En af deltagerne det er Lene Borgård Kruse Nielsen, formand for Grundejerforeningen Slagkrogen. Hun forventer, at kommunen præsenterer en konkret plan for, hvordan problemet skal løses.
3: Men først og fremmest så håber jeg jo at få lavet en strategisk plan, vi kan bruge til noget. Simpelthen finde ud af, hvad har de tænkt sig at gøre fra nu af? Hvornår har de tænkt sig at gribe ind til næste år?
1: Det gør Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen, op ad kæve os. Samtidig vender svar på, hvordan indsatsen skal finansieres.
4: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne redder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Pengene, det skal kommunen nok finde, det siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund. Han erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkeligt til at løse problemet.
5: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Dødstallet fra sidste uges voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Over 2.500 personer er nu bekræftet omkommet, det fortalte fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, på et pressemøde natten til fredag. Ifølge CNN så forventes det reelle dødstal dog at være langt højere. Mediet rapporterer, at man alene i havnebyen La Guaira finder op mod 400 omkomne om dagen. Fredag først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst står fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Og så blæser der altså en jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved vestkysten op mod vindstød af stormstyrke.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hold på hat, briller, telt, trampoliner og andre løse dele rundt omkring i sommerlandet. Det er opfordringen fra DMI i de her timer og det meste af fredagen, da et lidt barskt og efterårsagtigt vejr præger Danmark. DMI varsler således kraftige blæst og byer, når et lavtryk passerer nord om landet. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen i aften eller natten til lørdag. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, for klubben er ikke en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
2: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne de investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og det er licensklubber, der ligger i de øverste rækker. Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere, om man er licensklub. For det er dyrt og svært at blive, det siger Michael Mortensen Heiberg, der er træner i Vallensbæk IF.
3: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
1: Hos DBU der anerkender man, at det kan føles unfair for f.eks. Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de altså vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med det elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Der er lige nu strømsvigt flere steder i Aarhus, herunder Aarhus V, Aarhus Nord og dele af Centrum. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Eludbyderen arbejder på sagen, og man håber på at have normal drift igen omkring klokken 6. Flere lyskryds er påvirket, og politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt. Fredagen byder ud over det kraftige blæsevejr først på byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol mod øst, fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik, hygge og tømmermænd i et varmt festivalstelt. For nogen er det desværre også en mulighed for at sælge en masse stoffer. Men det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at få lukket chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor Midt- og Vestjyllands politi herunder årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med en blik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Flere dele af Aarhus har været ramt af strømnedbrud her til morgen. Ifølge eludbyderen Konstant El er det strømmen i Aarhus C, V og N og i Risskov og Skødstrup, der her i de tidlige morgentimer har været alt andet end konstant. Østlands politi skriver, at flere lyskryds også er påvirket af strømnedbruddet og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Konstant El arbejder på at udbedre fejlen og forventer, at strømmen vender tilbage her klokken 6. Det klør og krasser i Odense, og det får nu kommunen til at indkalde til borgermøde om larven, der er skyld i, at mange odenseaner har røde knopper på arme og ben. E-positionsspinderen, som den hedder, har giftige mikroskopiske hår, og når de lander på huden, ja, så kan det fremprovokere allergiske reaktioner. Blandt deltagerne til mødet i dag er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de mere hårde ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
4: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, sådan, så vi ikke skal være generet af dem.
1: Larven er kommet til byen med en række importerede egetræer for et par år tilbage, og nu har den mere eller mindre indtaget områder af byen. Carsten Meyer og Ole Jørgensen lever i den sydlige del af Odense, og de synes, at kommunen burde gøre noget mere.
5: Jeg tænker, at det skal undersøges, ligesom mange andre nye problemer og nye ting.
6: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At jeg kunne bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller det, eller nogle ting, eller brændes væk, eller...
1: Sidste år brugte kommunen 2,2 millioner kroner på bekæmpelsen i forsøg på at udrydde problemet. I år er der kun afsat 700.000 kroner, og i Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe e-positionsspinderen, ikke har været nok til at løse problemet.
7: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: Når unge spiller fodbold, så vil de fleste helst vinde og rykke op i rækkerne. Men selvom et hold vinder det hele, er det ikke sikkert, de rykker op, hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem. Det får nu flere trænere og spillere til at kritisere netop det system. Blandt andet i Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række. Fordi klubben ikke har DBU-licens, ja, så kan de ikke rykke op. Men det kan andre klubber, som har klaret sig dårligere, fordi de har licens. Og det er dybt uretfærdigt, siger her 14-årige Elias Labrinis, der spiller i klubben.
8: Jeg synes, det er meget åndfærdigt, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
1: Ja, DBU anerkender, at det kan føles åndfærdigt for spillere og træner i Vallensbæk IF, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, holder fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Og så er fremme ved en vejrudsigt, der er godt gang i blæsten her i morgentimerne. Der er kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder. Ud på dagen opklaring med nogen eller en del sol fra vest, og temperaturer der når op mellem 16 og en 20 graders varme. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: DR Syd. Antallet af krydstogtskibe, som ankommer til Danmark, stiger, og det mærker man også i Esbjerg. Sidste år der lagde 4 krydstogtskibe til ved kajen i Esbjerg. I år der stiger det tal til 25. En af årsagerne til, at Esbjerg er blevet mere populær, er byens geografiske placering, siger Dennis Juhl Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg.
1: Når krydstogtskibene de sejler ned fra Hamburg, og så skal rundt omkring Skagen, så går de gerne ind i Skagen. Der er rigtig mange krydstogtsanløb deroppe også. Men så mangler de midt imellem, der mangler det ligesom en sted at gå ind, hvor de også kan få nogle oplevelser, og det er altså Esbjerg.
0: Der er i gennemsnit mellem 1.000 og 2.500 passagerer på sådan et krydstogtskib i Esbjerg, og de er som regel kun i byen i få timer, så det er begrænset, hvor mange penge de bruger i byens butikker, siger citychef i Esbjerg, Brigitta Christensen hedder hun. Men alene det, at de mange tusind turister får set Esbjerg, har en værdi, siger hun.
2: Mange vælger jo, kan man sige, at måske at komme tilbage igen senere, enten på et andet krydstogt, eller de selv tager på ferie heroppe en uge eller noget. Så jeg synes, vi får vist byen, selvom det er kort tid, fra sin allerfineste side af.
0: Sommerferiejobbet kan for flere unge være det første møde med arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt at kende sine rettigheder på arbejdsmarkedet. Det mener fagforeningen HK, som hvert år tager på jobpatrulje og snakker med unge fritidsjobber om deres vilkår og rettigheder. I den her uge har HK Sydjylland været rundt i det syd- og sønderjyske på jobpatrulje, og selvom de fleste ungearbejdere bliver behandlet godt, så finder HK's jobpatrulje ting, som ikke er i orden. Sådan lyder det for Katrine Graversen, der er jobpatruljekoordinator og som har været rundt i det syd- og sønderjyske den her uge.
3: Det generelle billede det er, at de unge de egentlig på mange måder synes, det er rigtig fedt at have et fritidsjob, men at der sådan til tider kan mange nogle formalier, som f.eks. en ansættelseskontrakt. Og i enkelte tilfælde kan vi også komme ud til steder, hvor de unge simpelthen står alene i en butik eller på et kontor eller andet, og det må de jo ikke. Der skal jo være en over 18.
0: Men formålet med jobpatruljen er ikke at være efter arbejdsgiverne, men at hjælpe de unge med at blive klogere, siger hun.
3: Vi prøver bare at komme i kontakt med unge og tale med dem og faktisk gøre dem opmærksom på de rettigheder, som de har. Vi oplever, at rigtig mange unge godt ved, at de har rettigheder, men jeg tror, det er næsten hver fjerde, der faktisk ikke ved, hvilke regler, der faktisk gælder for dem. Så det er for at gøre dem klogere. De har jo et helt arbejdsliv foran sig.
0: Ja, jobpatruljens sommerkampagne har været i gang siden sommeren 1979. Og det er en dag, hvor der er godt rusk i vinden, og der er også skyer med byer på himlen, men de klarer sig op, eller de forsvinder lidt, og ud på eftermiddagen, der holder det tørt, også nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var de regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er ikke i de mørke gyder, at politiet leder, når de skal stoppe narkosalg. I Københavns Politi, ja, der leder man de digitale steder. Her har man de seneste uger fået lukket 202 Snapchat-profiler i kampen mod narkosalg på for eksempel festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digitale narkohandler for digital narkohandel i Københavns Politi.
2: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: Lige nu er Roskilde Festivalen i fuld gang, og med 130.000 mennesker samlet, så forventer Midt- og Vestjyllands Politi også rigtig meget salg. Det her, det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær fra Festivalspladsen.
3: Jeg vil næsten sige, at vi ser det meste, hvis vi tager den fra toppen af. Vi ser cannabis, hash, skunk er en del af det. Kokain, ketamin, amfetamin, MDMA, ecstasy, opioider generelt. Ikke? Altså, vi ser, det er den fulde plade, vi har herude.
1: Indtil videre har Midt- og Vestjyllands Politi meldt over 180 profiler videre til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og med øget salg på de digitale platforme, så er det det helt rigtige sted at sætte ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Hvis man taler med unge nu, så siger de, jamen jeg får hele tiden en eller anden besked, hvor der er nogen, der siger, nu har jeg det her tilbud. Og de beskeder får de rigtig tit på Roskilde også. Altså, der er Snapchat-profiler, der er målrettet, siger til folk, hvis du er på Roskilde, så kan du købe det her af mig.
1: Amerikanerne tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen den 4. juli. Og for nogle amerikanere, ja, så er landet stadig et mulighedernes land.
5: It's a free country where we can express what we think. This country gave me things.
1: Det er et land, hvor man kan sige sin mening. Det her land har givet mig mere, end jeg kunne drømme om, siger Magda Galantia fra Washington D.C. Men en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over, og flere end 69% er utilfredse med præsident Donald Trump, som for eksempel kvinden fra Los Angeles her.
6: The president of the United States is an embarrassment.
1: Ja, USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvordan vil du betegne amerikanernes festhumør?
7: Jamen, mange er da i gang med at skulle fejre 4. juli, men det gør de med familien, det gør de med venner, det gør de ved at se baseball, som sådan er en tradition. Og så er der selvfølgelig rigtig mange, der samles også i hovedstaden her i Washington. Og det er især dem, hvor man kan mærke, at alle dem, som ikke kan lide præsidenten, de har det sådan set lidt dårligt med at skulle fejre det.
1: Men kan det ikke lade sig gøre for amerikanerne at skille utilfredsheden med præsidenten fra fejringen af 250-året?
7: Jo, det kan det for nogen, men især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Lød det fra Kim Bilsø Lassen med fra USA. Flere end 600 deltagere har tilmeldt sig borgermøde i Odense, der handler om larven fra helvede, nemlig egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber store problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem, der skal med til møde, det er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbækhave, der håber, at kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
8: Det er bindende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Og de nødvendige penge skal nok komme, siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund.
9: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Store dele af Aarhus har i nat og her til morgen været uden strøm, og politiet har advaret bilister mod lyskryds uden lys i. Men nu er der igen spænding i kablerne. Det oplyser selskabet Konstant, der driver og vedligeholder elnettet i Aarhus-området. Der er godt gang i blæsten i dag med kraftig vindstød flere steder. På Bornholm kan vindstødene blive stormstykke, ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder ud på dagen. Opklaring og sol også. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Som siger godmorgen og velkommen til fredagen her på P5. Og selvom det er jo lyst og har været det i flere timer, så tager vi altså hul på 3 timers morgenradio denne her 3. juli. Det er, som du kender det, med masser af god P5-musik, masser af gode historier. Forhåbentlig har du også lyst til at være med på sms, på sms-sommerpostkort eller en morgenquiz lidt senere. Jeg skal nok vende tilbage til det. Under alle omstændigheder, skænk kaffen, så sætter jeg gang i lidt sprød morgenmusik.

Ja, det var en kort sommer, lød det her fra Torben Linde. Jeg håber ikke, han har helt ret, for vi er jo dårligt kommet i gang med den sådan for alvor. Men den var altså med her i sommervognen på P5, sådan en fredag, hvor klokken er 12 minutter over 7, og hvor det er tid til Paul Young. Og her er hans mange store 80'er hits fra 1982. Wherever I lay my hat.

Paul Young fik du Wherever I Lay My Hat. Og lad os kigge lidt på kalenderen her for den 3. juli. Kinas udenrigsminister er jo på besøg i Danmark, og i dag skal han besøge kong Frederik, og det skal han her klokken 10:30 i formiddag. Så starter Copenhagen Jazz Festival denne her fredag og varer frem til den 12. juli med masser af jazzmusik rundt omkring i hovedstaden. Og jeg kan varmt anbefale, at du lytter til vores gode kolleger på P8, som sender en masse live radio om eftermiddagen fra Copenhagen Jazz Festival. Et videre kig ned af kalenderen fortæller, at det jo snart er Tour de France-tid, og i dag holdes de sidste pressemøder forud for Tour de France, der altså starter i morgen. Og så er der fredagsrock i Tivoli. Og her kan man nyde ham her. Ganske rigtigt. Rick Astley gæster altså Tivoli i København til dagens fredagsrock. Det er i aften, at du formentlig kan synge med på blandt andet den her kæmpe hitsag, nemlig Never Gonna Give You Up. Her er han i sommer.

Det er klokken 22 i aften, da han går på scenen på plænen i Tivoli i København. Rick Astley i forbindelse med fredagsrocker og formentlig synger Never Gonna Give You Up Together Forever Whenever You Need Somebody, Take Me To Your Heart og mange, mange flere af de helt store og klassiske hits. Nu er det jo Aretha Franklin, min sanden. Den her, den hedder Think.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Vi fik morgenmusik her fra Hugorm og deres seneste Forfra Sårbar. Nu er klokken 7:03, og frem til en omgang regionale nyheder bliver det Mark Cohen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Du må ikke stå alene i butikken, og man skal have fået tilstrækkeligt med oplæring. Det er nogle af de rettigheder, som unge i fritidsjob har, men ikke alle unge er klar over det. Og derfor laver fagforeningen HK hvert år en jobpatrulje, hvor de tager rundt og snakker med de unge i fritidsjob. Og selvom at de går ind i butikker uden en aftale, så tager flere arbejdsgiverne godt imod, at fagforeningen vil snakke med de unge. Blandt andet hos Superbrugsen på Fanø, som netop har haft besøg af jobpatruljen, siger souschef Carsten Christensen.
2: Jeg er bare positivt stillet for jobpatruljen, fordi at, hvem skal ellers lave det arbejde? Jeg ved da, uden at smide nogen under bussen, at nogle steder der bruger man den forkert. Og det synes jeg, det er ret bekymrende. Altså det er vores fødekæde, der allerede begynder der. Og hvis de kommer skævt ind i butiksmiljøet, så er løbet kørt.
1: Katrine Graversen, der er ungdomskonsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation og har været på jobpatrulje rundt i det syd- og sønderjyske i den her uge, oplever også, at de fleste arbejdsgivere tager godt imod dem.
3: Rigtig mange ved faktisk godt, at vi kommer her i de her sommeruger. Vi taler med omkring 3.000-4.000 fritidsjobber over hele landet, så rigtig mange steder bliver vi mødt med, hej, kommer I der igen? Og hvor er det dejligt, at I vil komme og tale med vores fritidsjobber. Vi synes også, det er vigtigt, at vi sammen med arbejdsgiverne kan stå sammen om at sikre, at de unge fritidsjobber får en god start.
1: Det kan godt være, at du tror, at kysten er klar og badevandet rent ved en blå flagstrand, men det kan du ikke regne med. Det er nemlig en rigtig god idé at tjekke vandkvaliteten, især efter et skybrud. Den slags vejr kan nemlig give overløb fra kloakken, og det blå flag kan sagtens være oppe, selvom vandkvaliteten er nede. Det tager nemlig tid at analysere prøver af vandet, og derfor skal man være opmærksom, når man går på stranden, siger Sune Møller, hedder han, konsulent i Fritidsrådet.
4: Det tager et par dage at analysere sådan en badevandsprøve, så hvis du står der dagen efter et skybrud, så kan du ikke være sikker på, at selvom det blå flag er oppe, at så badevandet er rent.
1: Sagde altså Sune Rønne Møller fra Friluftsrådet. Og klimaforandringerne og stigende temperaturer vil give os flere skybrud i fremtiden, siger Mark Payne fra DMI's Klimaatlas.
5: Vores fremskrivninger her på DMI viser, at i en verden, som er 3 grader varmere, forventer vi omkring ca. 50% flere skybrud om året.
1: Esbjerg Kommune er som den eneste syd- og sønderjyske kommune med i ordningen badevand.dk, hvor sensorer i vandet med det samme kan registrere badevandskvaliteten. Og det betyder, at det går langt hurtigere at få åbnet eller lukket for badningen på de esbjergensiske strande. Det er en dag, der starter med skydevejr med byer, men så klarer det op, og i eftermiddag så skulle det gerne holde tørt, også med lidt sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var de regionale nyheder.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det skulle efter sigende være en hyldest til Beach Boys, og det kan man jo godt forstå, når man hører et nummer som det her fra The Surfers og Windsurfing.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: Ja, den var skrevet af brødrene Price, og så var den gjort med ved Danske Melodi Grand Prix 1988. Snapshot var det her på Tid til lidt kærlighed.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og meget apropos Danske Melodi Grand Prix, så blev der jo altså her for nylig åbnet for muligheden for at indsende sit musikalske bidrag til næste års Danske Melodi Grand Prix. Og er der nogen, der har forstand på både dansk og udenlandsk Melodi Grand Prix, så er det jo min kollega Ole Tøpholm. Godmorgen og velkommen til Sommermorgen her på B5.
2: Tak skal du have.
0: Hvad er det for en proces, der går i gang nu, hvis vi sådan, kan vi koge det lidt ned, den her proces med, at nu kan man sende ind, og hvad sker der så?
2: Ja, altså forberedelserne til Dansk Melodi Grand Prix 2027 er i fuld gang. Det, der især skal på plads, det er, hvilke sange skal være med. Og det ved vi jo ingenting om lige nu. Så derfor, hvis der sidder nogen, der har en sang i skuffen, er sangskriver, har det der talent, det der med at få hjertet til at rime på smerte, så er det bare om at få den skrevet færdig, og så indsende den til DR. Der er deadline i slutningen af oktober. Derefter skal sangene udvælges.
0: Og det er meget sjovt, du siger det her med, at hjerte rimer på smerte, for man skal jo ikke være bange for at skrive en dansk tekst, har vi jo fundet ud af.
2: Jamen, man kan jo sige, at vi har jo lært meget her i dette års Eurovision-sæson, ved at Danmark jo rent faktisk kunne få en ret flot placering på dansk som sangsprog, altså en 7. plads i år. Det er det, der meget gerne skulle forbedres næste år, og hvis man har det bedst med at skrive popmusik på dansk, jamen så er det da bare det, man skal gøre, for det kan jo sagtens fungere for Danmark i det store Europa.
0: Og hvis man er så heldig at komme igennem nåleøjet, komme med i den danske finale, det danske Melodi Grand Prix, oven i købet vinde, jamen så kan man jo glæde sig til en Eurovision-tur til næste år, hvor der er kommet et land mere på listen, som, ja, jeg ved ikke, jeg havde ikke, måske ikke helt set det komme. Ole, der er sådan en pendant til Australien, som jo gerne har ville være med i mange år, og så kom de jo med, som vi ved det. Og nu er der endnu et land, som vi finder lidt om på den anden side af kloden.
2: Ja, det er Canada, der nu har fået adgangsbillet til Eurovision Song Contest, for sagen er den, at i sidste uge, der blev den kanadiske TV- og radiostation, der er betegnet som public service stationen i Canada, medlem af EBU. Det handler især om nyheder og samarbejde om nyheder, men når man er A-medlem af EBU, så har man ret til også at være med i Eurovision Song Contest, og det er den knap, kanadisk TV allerede har trykket på, og dermed så er Canada klar til at komme med næste år.
0: Har du nogen idé om, hvorfor at Canada rigtig gerne vil være med i den her sangkonkurrence?
2: Ja, det er der en stor interesse for i Canada. Altså, der er en årlang tradition faktisk i årtier ved, at kanadiske musikere har stillet op for andre lande, når det nu ikke har været muligt for Canada selv. Den mest kendte, der har stillet op for et andet land, det er jo Celine Dion, der er kanadier, men derudover så er der også andre kanadiske musikere, der har været med, især fra Frankrig og Luxembourg. Og nu er vi kommet dertil, at det er meget oplagt, at Canada får lov til at stille op under eget flag.
0: Og hvis Canada så skulle gå hen og vinde Eurovision, er det så også ligesom Australien, at så skal det holdes et sted i Europa?
2: Altså, den melding, der er kommet fra EBU's side, det er, at hvis Canada vinder næste år, så skal hele Eurovision-hulumharet en tur til Canada.
0: Nå.
2: Og det er jo helt nyt, men altså, lad os nu se, mange ting kan jo ske, og der er masser af forberedelser. Hvad betyder det for alle europæiske lande, de pludselig skal til at rejse til Canada? Men altså, de er med på 100% lige fod med alle os andre. Og vi har jo også kunne se, det har man lavet en opgørelse over, altså alene det Eurovision, vi har været til i Wien, der var de største billetkøber uden for Europa, kom faktisk fra Canada, og du ser kanadiske fans gå rundt i det her europæiske fanmiljø år efter år. Så det er virkelig, man har virkelig taget Canada fuldt ind i det her program.
0: Ole, prøv at sætte nogle ord på den her, altså vi hørte det jo blandt andet med Australien, der bliver sat lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor de er med, når vi snakker Eurovision, altså Europe, som jeg har forstået, det blandt andet betyder.
2: Ja, altså Eurovision Song Contest og hele EBU-samarbejdet, det er jo forankret i Europa. Det er et samarbejde mellem public service tv-stationer på tværs af landegrænser. I Danmark, der er DR TV2, der er medlem. Men i modsætning til EU-systemet, for eksempel, hvor geografien sætter sine grænser for, hvem der kan indlede optagelsesforhandlinger med EU, så er der ikke de samme geografiske begrænsninger i EBU-systemet. Det handler bare om, at det er er en public service medievirksomhed, altså i det her tilfælde CBC i Canada, der meget gerne vil være medlem af EBU, for de kan godt forholde sig til de europæiske værdier inden for ytringsfrihed, inden for at man skal sikre den demokratiske debat osv. osv. osv. Og derfor vil de rigtig gerne være med i EBU-samarbejdet. Og så åbner man altså for, at de tv-stationer kan altså også godt være med i Eurovision Song Contest, fordi man ikke er bundet af de samme geografiske begrænsninger, som for eksempel det politiske system er. Og derfor, der skal man stadigvæk se Eurovision som en konkurrence, der er forankret i Europa, har sit udgangspunkt i Europa, men vi inviterer gerne de lande med indenfor, som er med på de europæiske værdier.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at de tv-stationer, der har råd til det, de kan melde sig ind i klubben, uanset hvor på kloden de hører hjemme.
2: Ja, og, men altså, jeg tror ikke, man skal frygte, hvis det er det, man gør, at der lige pludselig kommer 100 lande uden for Europa, der gerne vil være med.
0: Jo, men det var det, jeg tænkte på blandt andet.
2: Ja, der er jo blandt andet det med Canada i øjeblikket, at selvom de har det store land USA som nabo. De har masser af kulturelle forbindelser, de har en fælles historie, der er også masser af fælles familiemønstre og sådan nogle ting. Så har Canada det svært i de her år med USA på kulturområdet, og der kan man sige, Eurovision Song Contest, det er sådan et lille symbol på noget, hvor de godt kunne tænke sig at være med i samme klub som Europa, for jeg ser bestemt ikke for mig, at USA kommer med i Eurovision Song Contest, at det koncept og det program repræsenterer en masse, som Trump-administrationen ikke bryder sig så meget om. Det har for eksempel noget med mangfoldighed at gøre, og noget med alle de farver, der er på scenen.
0: Ole Tøbholm, det bliver spændende at høre, hvad Canada byder ind med til næste år ved Eurovision. Tusind tak, og nu skal du have lov til at holde weekend. God fredag og god weekend.
2: I lige måde.
0: Let's go, girls. Ja, hvem ved? Måske stiller Canada op med hende her. Det er da et bud. Hun hedder som en Shania Twain.

0: Ja, hvem ved, måske er kanadiske Shania Twain med ved næste år i Eurovision, hvor Canada altså for første gang deltager. Og apropos det her med det danske Melodi Grand Prix og deadline for indsendelse af et bidrag, hvis du har lyst til at prøve dysten som Melodi Grand Prix komponist eller tekstforfatter, er den 25. oktober.
1: Det is all that I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Don't It Make My Brown Eyes Blue, det her, det var Crystal Gale. Klokken den er 7-8 minutter i 8, og her i sommermorgen på P5, der quizzer vi hver anden dag. Hver anden dags quizzen, den ligger mandag, onsdag og fredag, og det er jo fredag i dag, og det vil sige, at på den anden side af klokken 8 har du mulighed for at vinde den meget eftertragtede P5-mulepose. Jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan det kommer til at foregå. Nu er det først Come On, Eileen.

En rigtig fest. Sang der, det var Dixie Midnight Runners på Come On Eileen. Så er klokken noget, der ligner 3,5 minutter i 8. Der er radioavis til dig efter radio.

0: Væk mig lød det fra radio. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Skumle pushere er skiftet ud med anonyme profiler på Snapchat, når politiet jagter narkosalg i sommerlandet. Midt- og Vestlands politi har de seneste dage meldt 182 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Og flere festivalsgæster på Roskilde fortæller, at de ofte støder på salgsprofiler.
2: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang.
3: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
4: Altså, jeg ser også ofte folk på Snapchat, sådan foreslået venner, hvor det er, at der står der hash og så et postnummer eller noget lignende.
1: Fortæller Mathias Hås, William Lusdal og Mathias Bennesen fra camperområdet på Roskilde Festival. Ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, hermed fra festivalen, så skal politiets indsats ikke kun få stofferne væk fra Roskilde.
5: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
1: Der er mange odenseanere, der gerne vil have svar på, hvordan kommunen vil gribe opgaven med e-processionsspinderen an. Flere end 600 har meldt sig til det borgermøde i eftermiddag, som kommunen har inviteret til, efter at den frygtede larve har plaget Odense og givet kløe og udslæt i dele af byen. Min kollega Rebecca Hollænder var her til morgen på besøg hos Alexander Bo, der er initiativtager til en demonstration i morgen. Han og familien bor lige op til et af de berørte områder.
6: Derfor så står jeg altså bag en stor glasdør, som forbliver lukket herhjemme, for de skal altså ikke nyde noget af at gå ud i haven. Hele familien har nemlig haft udslæt, så der er altså ikke noget udendørsleg, og familiens hund, den bliver også passet et andet sted. Så Alexander, er du tilfreds med, at kommunen nu inviterer til det her borgermøde?
7: Ja, man kan jo sige, at det er jo et rigtig positivt skridt, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen, og jeg deltager selvfølgelig også selv til det her borgermøde. Men et borgermøde er jo i starten på en dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Men vi skal også huske på, at det her det er selvfølgelig starten på en reel dialog, men det er jo ikke afslutningen på sagen. Og derfor er demonstrationen på lørdag og borgermødet, supplerer det jo hinanden.
6: Men man kan vel få noget afklaring til det her borgermøde i dag?
7: Ja, det er klart, og det håber vi selvfølgelig også på. Vi håber selvfølgelig på at få en afklaring, og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
6: Og jeg ved, du har tænkt dig at stille nogle spørgsmål til borgermødet her i eftermiddag. Hvad er noget af det vigtigste at få spurgt om?
7: Jamen, altså i virkeligheden så håber jeg selvfølgelig på, at vi går derfra med et konkret svar og en tydelig plan for det videre arbejde. Og selvfølgelig også en løbende dialog med borgerne. Og det vigtigste er, at der nu bliver skabt tillid til, at der arbejdes målrettet med problemet i virkeligheden.
1: Odense Kommunes rådmand for klima og miljø, Socialdemokraten Tim Vermund, erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet. Men der er flere midler på vej til arbejdet med at bekæmpe larven, siger han.
8: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Det er kl. 15.30, at borgermødet i Odense begynder. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez forsvarer hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, men Rodríguez kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. En overlevende mand blev i går gravet ud efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. En betonboks, hvor han sad som vagt i en parkeringskælder, havde reddet ham. Ifølge nyhedsbyrået AP så savnes mere end 38.000 efter det voldsomme jordskælv. Det blæser en del i dag. stormstyrke kan man opleve på Bornholm. Vindstødene de er kraftige flere andre steder. Ellers er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder, men ud på dagen kommer der opklaring vestfra med nogen eller en del sol, og så temperaturer, der i dag når op mellem 16 og en 20 grader varme. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, men jeg kan i hvert fald give dem ret i, at det er morgen, men om den er herlig og sommerlig, det vil jeg da nok stille spørgsmålstegn ved. Lollipops var det fra Dansk Melodi Grand Prix 1980. Nu er det morgen.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: 8 minutter over 8. Mere morgenmusik. Her The Turtles og Happy Together.

det her håber jeg, at vi kan blive enige om i hvert fald at være happy together. Her fik vi The Turtles. Og det her med vejret, det skal vi jo som altid lige have en status på, når jeg hiver fat i vores gode kollegaer på DR-vejret og høre, hvad er det der gang i. Det bliver inden længe. 11 minutter over 8, nu er det Morgan Wallen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

men den her, den kan man altså godt blive lidt varm om hjertet af. Love Somebody, det her, det var Morgan Wallen. Klokken, den er 14 minutter over 8, og vi er altså på en fredag og lige på vippen til weekend, og lige nu i selskab med Lars H.G.

0: Jeg synes, det er en pragtfuld version, han har fået ud af den her Love Me Tender. Det var Lars H.U.G. Klokken den er 17 minutter over 8. Love Me Tender, som vel kan oversættes. Det er noget med noget ømhed. Det kan vi nok ikke overføre til det danske sommervejr i dag. Ida Sofie Sellerup sidder og holder øje med det hos DR Vejret. Godmorgen, Ida.
1: Godmorgen.
0: Og jeg kan lige så godt sige det, da jeg tog afsted her i hovedstadsområdet tidligt i morges og var kommet ud til bilen, fordi det tog jeg kunne godt se igennem vinduet, at det regnede og det blæste. Så vendte jeg om og gik ind igen og tænkte, skal du tage en langærmet trøje på i dag? Ja. Hvad sker der for det?
1: Jamen, hvad sker der for efterårsvejret,
0: ja,
1: har man næsten lyst til at sige.
0: Ja, det skal jeg melde.
1: Og det er, altså, vi burde jo egentlig tro, at sådan noget som højsommer, det var jordbærsæson og koldskål og lune, lyse nætter. Men lige nu, så er Danmark altså under noget af en omgang af en koldfront, og det betyder altså, at vi har sådan en efterårsagtig weekend i vente med en masse blæst. Der kommer også byer, og selvom der er lidt kig til solen, så er der altså også en hel del skyer på himlen. Så det er måske en god idé både at finde noget, der er vandtæt og vindtæt på, hvis man skal på tur.
0: Mm.
1: Hvis vi nu zoomer ind på dagen i dag, så er der noget regnvejr. Det har du også bemærket, Søren.
0: Ja. Yeah.
1: Og det kommer lige så stille og roligt længere og længere østpå. Så det kan være, hvis man sidder i Jylland nogle steder, at der faktisk er opklaring. Vi kan også komme op på de her 17, 18, 19 grader i løbet af eftermiddagstimerne. Solen rammer Sjælland og Bornholm i løbet af aftentimerne, men det bliver altså ikke varmere. Og så er der jo den her hissige vind, altså en hård vind ind i landet, ude ved kysterne, cooling og nogle steder vindstød af stormstyrke. Så det er hæftigt.
0: Og der er slet ikke nogen tegn i sole, måne og stjerner på, at det dæmper sig hen over weekenden. Det må vi leve med.
1: Ja, altså der er mindre vind. Hvis man har planer om, at man skal ud på en skovtur, så er lørdag nok bedste bud, fordi der kommer der mindre vind og mere sol og kun enkelte byer.
0: Okay.
1: Så søndag, så bliver det en smule mere blæsende. Vi får den her hårde vind igen. Byerne kan vende tilbage. Men hvis vi så tager et blik på, det kunne jeg forestille mig, at der også er mange, der tænker, hvornår stopper det her? Hvornår vender den sommer, vi gerne vil have tilbage? Jamen, så skal vi altså ind i midten af næste uge, fordi der ser det ud til, at vinden vender, og at vi får muligheden for at få noget varmere luft hen over os. Så det er godt for haveejere og for landmænd nu, at vi får noget vand, og så dem, der nyder solen, de kan jo så glæde sig til næste uge.
0: Så medmindre man elsker at hoppe i vandpytter, så er det indendørs sysler, kan jeg godt høre på dig.
1: Ja, og varm kakao og sofa.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja.
0: Ida Sofie Sellerup. Det var en fornøjelse. Kan du have en rigtig dejlig fredag. En rigtig, rigtig god weekend.
1: I lige måde. God weekend.
0: Tak.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Ja, jeg synes, at vi gør vores til, at vi skal have lidt sommer, i hvert fald i radioen. Det her, det var Gnags og Summer of Love. Du kan godt holde din mobiltelefon klar, for inden længe, så åbner jeg den første udgave af Sommermorgen på P5's hver andedagsquiz.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Heaven is a place on earth. Det her, det var Belinda Carlisle. Klokken er 8:35, og inden vi skal have regionale nyheder, så skal vi have sat gang i vores lille sommerquiz her på P5's morgenradio. For hele juli måned, der kan du dyste med om den eftertragtede P5-mulepose, når vi spiller hver anden dags quiz her på quizzen. Og quizzen har jeg givet sit navn efter, at den afvikles hver anden dag. Og det bliver altså mandag, onsdag og fredag i juli måned. Vi dyster om filmhits, både danske og udenlandske, og spørgsmålet er ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi stammer fra. Og lige så snart du mener at have svaret på det, så sender du mig en sms. Start som altid med at skrive P5, lav et mellemrum, og så ellers dit svar, plus navn og adresse. Og så trækker jeg senere en vinder blandt alle de rigtige svar og ringer vedkommende op for lige at få en lille snak her i radioen. Så lad mig lige sige, hvis du skulle få et opkald fra nummeret 88 17 4x0, ja, så er det simpelthen bare mig, der vil invitere dig indenfor. Skal vi ikke bare se at komme i gang? Du får dagens filmhit lige her. Ja. Hvis du kan gennemskue, hvilken film jeg har fat i her med denne skønne sang, så send mig en sms til 1212. Start som altid med P5, som sagt, og et mellemrum. Og så ellers dit svar, navn og adresse, og afsted, inden klokken den bliver 8:50. Så kan det være, det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Og mens du skriver, så varmer vi stille og roligt op til en omgang regionale nyheder. Vi tager så meget, vi kan nå af Matthew Wilder og Break My Stride frem til 8:30.

0: Ja, det bliver desværre ikke til mere af Break My Stride, for nu skal du have en omgang regionale nyheder om klokken.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Sommerferiejobbet kan for flere unge være det første møde med arbejdslivet, og derfor er det vigtigt at kende sine rettigheder på arbejdsmarkedet. Det mener fagforeningen HK, som hvert år tager på jobpatrulje og snakker med unge fritidsjobber om deres vilkår og rettigheder. I den her uge har HK Sydjylland været rundt i det syd- og sønderjyske på jobpatrulje, og selvom at de fleste unge arbejdere bliver behandlet godt, ja, så finder HK's jobpatrulje ting, som ikke er i orden. Sådan lyder det for Katrine Graversen, der er jobpatruljekoordinator og har været rundt i det syd- og sønderjyske i den her uge.
3: Det generelle billede det er, at de unge de egentlig på mange måder synes, det er rigtig fedt at have et fritidsjob, men at der sådan til tider kan mangle nogle formalier, som f.eks. en ansættelseskontrakt. Og i enkelte tilfælde kan vi også komme ud til steder, hvor de unge simpelthen står alene i en butik eller på et kontor eller andet, og det må de jo ikke. Der skal jo være en over 18.
2: Formålet med jobpatruljen er ikke at være efter arbejdsgiverne, men at hjælpe de unge med at blive klogere, siger hun.
3: Vi prøver bare at komme i kontakt med unge og tale med dem og faktisk gøre dem opmærksom på de rettigheder, som de har. Vi oplever, at rigtig mange unge godt ved, at de har rettigheder, men jeg tror, det er næsten hver fjerde, der faktisk ikke ved, hvilke regler, der faktisk gælder for dem. Så det er for at gøre dem klogere. De har jo et helt arbejdsliv foran sig.
2: Og jobpatruljen har været i gang hver sommer siden 1979. Antallet af krydstogtskibe, der ligger til kaj i Esbjerg, stiger, og en af årsagerne er, at Esbjerg ligger geografisk godt placeret. Det siger Dennis Juel Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg.
4: Når krydstogtskibene de sejler ned fra Hamburg, og så skal rundt omkring Skagen, så går de gerne ind i Skagen. Der er rigtig mange krydstogtsanløb deroppe også. Men så mangler de midt imellem, der mangler det ligesom en sted at gå ind, hvor de også kan få nogle oplevelser, og det er altså Esbjerg.
2: Ja, sidste år der lagde 4 krydstogtskibe til ved kajen i Esbjerg. I år der stiger det tal til 25. Og der er i gennemsnit mellem 1.000 og 2.500 passagerer på et krydstogtskib i Esbjerg, og det næste af dem ligger til kaj den 11. juli. 22 bilister fik i går taget deres billede på deres tur mellem Rødding og Ribe, men det er ikke med smil på i læben, de billeder er taget, for det var nemlig politiets fotovogn, der tog dem, og så følger der altså også en bøde med. Det var en borger, der havde bedt politiet om at tage opstilling med fotovognen på Ribevej ved Harby, og altså med god grund. Der blev målt hastigheder helt op til 121 km i timen. Og det betød, at udover 22 bilister nu kan se frem til en dyr hilsen i e-boksen, altså hvor to af dem altså også et klip i kørekortet. Vi starter dagen med skyer og byer, men så klarer det op, og i eftermiddag der skulle det gerne holde tørt, og der skulle også være mulighed for at få et kig til solen. Temperaturer mellem 16 og 20 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød, der aftager i løbet af aftenen.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik.

Det her, der var Meghan Trainor fra hendes sprit nye album Toy With Me, fik du sangen Angels. Klokken den hedder 8:30, og vi er altså i gang med dagens hver anden dags quiz. Og det er altså her, der er en P5-mulepose på højkant. Vi quizzer i filmens sange, og hvis du kan spotte, hvilken film jeg har fat i dag, så skal du ikke holde dig tilbage. Send mig en sms med dit svar til 1212. Husk at skrive P5 først og lave et mellemrum, inden du skriver dit svar og navn og adresse. Og hvis ikke du lige fik fat i, hvilken sang der er dagens filmsang, så får du en mulighed mere. Og spørgsmålet er kort og godt. Hvilken film har vi fat i her? Send dit svar ind til mig på 1212. Du har frem til cirka 15:45, altså små 10 minutter, til at svare i. P5 og et mellemrum, dit svar, navn og adresse. Og hvis jeg så trækker dig ud af bunken blandt de rigtige svar, så ringer jeg til dig. Så får du et opkald fra 8817 4x0. Ja, så er det altså bare mig, der ringer. Og mens du skriver, så tager vi en anden dansk. Det her, det er Thomas Helmig og din røde kjole.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
0: Musik, der holder.

0: Susie Quattro, det her, det var Four Letter Words. Klokken, den er præcis 9:15. Og så skal vi have fundet ud af, hvem der løber afsted med P5-muleposen denne her fredag. Og vi dyster jo altså i filmmusik, og dagens sang, den lød sådan her. Ja, den var ikke så svær. Hvad siger du til det, Yvonne?
1: Det var da Kim Larsen Midt om natten.
0: Ja, det var fra filmen Midt om natten, og det var spørgsmålet.
1: Ja.
0: Yvonne, det er helt rigtigt. Muleposen, den skal du selvfølgelig have.
1: Det bliver dejligt.
0: Ja, og så kan jeg da lige sige, vi er i Holstebro.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser det ud i Holstebro?
1: Ja, vinden har lagt sig, men det har godt nok stormet og regnet her i nat.
0: Har det det?
1: Ja, bostemt. Oh.
0: Ja, men det er jo så taget øst på, kan jeg jo så fortælle dig, så, ja. Så nu får I en pause.
1: Ja.
0: Ja, hvordan? Ja,
1: vinden har også lagt sig lidt, kan
0: jeg men altså, så er det jo bare ud at nyde det gode vejr, jo.
1: Ja.
0: Nå, så godt er det heller ikke, kan jeg høre på dig.
1: Nej.
0: Hvordan ellers med sommeren? Yvonne, hvad står det på?
1: Det er roligt, fordi jeg skal bare til genoptræning, fordi jeg er desværre lige ind i en kørestol i tiden.
0: Nå, for pokker.
1: Ja.
0: Ja, så det er selvfølgelig
1: en lille...
0: Men du lyder da til, at humøret det er deroppe.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det
0: kan
1: hjælpe noget, da.
0: Nej, jamen...
1: Nej. Så, altså, ved du hvad, jeg kunne gå med min rollator det hele sidste sommer.
0: Ja.
1: Og det kommer jeg til igen. Ej, nu nok ikke lige den her først på sommer, men jeg kommer i hvert fald i gang i år.
0: Ej, hvor det lyder godt. Og jeg er... Og hold da op, hvor dit humør, det smitter.
1: Det hjælper ikke at sætte sig ned og greje.
0: Nej, det har du ret i.
1: Jo, det gør man da nogle gange, men altså... Vi skal lade nyere, ikke også?
0: Ja, lige præcis. Og ved du hvad, Yvonne? Inden længe, så får du mulighed for simpelthen at køre med rollatoren og P5-muleposen oppe i kurven.
1: Ja, den hænger ved siden af mig, for så kan jeg putte varme ned i, og så kan jeg se, at det er en P5-pose.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Yvonne, det var en fornøjelse. Hils omkring dig i Holstebro.
1: Det skal jeg nok, og tusind tak, fordi jeg kom igennem.
0: Ja, velbekomme, og god sommer til dig.
1: Tak og lige måde.
0: Hej hej.
1: Hej hej.

Og ganske rigtigt, som Yvonne i Holstebro jo altså kunne fortælle det, så var det filmen Midt om natten. Den her var hentet fra Kim Larsen og Papirsklip. Og tusind tak for alle de mange sms'er, der kom ind til quizzen. Fortvivl ikke, hvis hvis ikke det var dig, der blev ringet op, og det var det jo formentlig ikke, da det var Yvonne, der vandt. Men vi gør det hele igen på mandag, det var bare det, jeg ville sige. Her er Jonah Blacksmith og Mikdas.

Ja, der var Eddie Floyd og Knock on Wood her på en fredag. Og klokken er 9:03. Det betyder radioavis lige om lidt, og på den anden side af den, så skal vi blandt andet kigge ned i vores naturkalender. Jeg kan godt sige, at i dag der skal vi på fugletur hjemme under dynen. Og hvordan det hænger sammen, det bliver du altså klogere på efter 9:00. Nu er det Alan Sorrenti op til radioavisen.

0: Alan Torrenti og Tu sei l'unica donna per me fik du her, hvor vi skal have en radioavis. Lige nu er klokken 9.
1: Baggårdspushere har forvandlet sig til digitale narkohandlere på sociale medier, og nu slår politiet til. Midt- og Vestjyllands politi har de seneste dage meldt over 180 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Politikommissær hos Midt- og Vestjyllands politi, Mathias Hindkjær, fortæller, at online-salget særligt foregår på Roskilde Festival i disse dage.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Og flere festivalsgæster fortæller der også, at det vrimler med pusher-profiler på Snapchat. Selvom Flora Folkvar, Marta Bunde og Ida Storm Malkau holder sig fra stofferne på Roskilde Festival, ja, så støder de alligevel ofte på de digitale narkohandlere.
3: Altså, det er helt klart blevet meget lettere bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Så det bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
4: Ja. Ja, virkelig. Er det mere useriøst? Er det bare sådan at Snapchat?
5: Og det er så nemt.
4: Ja.
5: Bare lige at...
4: Ja.
1: Frustration og frygt for giftige larver får hundredvis af odenseanere til at tage til borgermøde om e-processionsspinderen. Larven har tusindvis af giftige hår, som kan svæve usynligt i vinden, og det har mange fra byen fået at mærke på det sidste. For det, der bliver kløet og krasset i udslæt fra gifthårene, som eksperter beskriver som at bade i brændenælder. Sidste år der brugte Odense Kommune over 2 millioner kroner på at bekæmpe larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Jo, der er der brugt 700.000 kroner. Ole Jørgensen bor i en af de bydele, hvor folk får udslæt, og han mener, at kommunen skal skrue op for indsatsen.
6: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe dem, om de skal spules væk med vand, eller, det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk. Eller...
1: Det er kommunen, der holder borgermøde, hvor foreløbig 600 har meldt sig til. Alexander Bo er en af dem, der skal deltage.
7: Men et borgermøde er jo i starten på en dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Vi håber selvfølgelig at få en afklaring, og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
1: I Odense Kommune erkender rådmand for klima- og miljø Tim Vermund, at de ikke har gjort nok for at bekæmpe i processionsspinderen.
8: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: USA tæller ned til fejringen af uafhængighedsdagen i morgen, 4. juli, hvor landet fylder 250 år. Men mens mange er stolte af deres land, så siger 69% ifølge tænketanken Pew Research Center, at de er utilfredse med landets præsident Donald Trump. Sahur Mohammed fra Washington D.C. mener dog, at USA har meget godt at vise omverdenen.
9: The hospitality of American people is bar none. And how they treat each other, how
1: amerikanernes gæstfrihed er enestående. Måden vi er på over for hinanden, vores madtradition, vores kultur, det er fantastisk alt sammen, siger han. Men en del af Trumps kritikere vender den officielle fejring ryggen, fortæller vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe Lassen.
10: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Og dem, der kommer til fejringen, kan se frem til blandt andet flyopvisning og et stort fyrværkerishow. Donald Trump tager forskud på festlighederne allerede i dag, hvor han besøger Mount Rushmore i South Dakota, hvor portrætter af fire præsidenter er hugget ud i klippesiden. Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Herhjemme blæser det meget i dag. Man kan opleve kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm der kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er morgenen startet med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen så er der opklaring vestfra med nogen eller en del sol. Termometeret kommer i dag til at vise mellem 16 og 20 graders varme. Erling Thisted satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Han hedder som en Cliff Richard. Det her, det var We Don't Talk Anymore. 9:09.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige om lidt, så skal vi på fugletur under dynen. Ja, hvad det handler om, det får du meget mere at vide om efter Dolly Parton her på 9 to 5.

0: Dolly Parton, working 9 to 5, det vil sige, hun er stort set lige mødt. Klokken er nemlig 11 minutter over 9. Og så skal det absolut handle om noget helt, helt andet. Vi skal ud i naturen, og det skal vi her til morgen sammen med naturvejleder i Himmerland, Carsten Hansen. Godmorgen, Carsten.
1: Godmorgen.
0: Og det skal vi jo, fordi vi åbner jo hver dag naturkalenderen, og i dag, der skal vi, som jeg sagde det, til at starte med, eller lige sådan indledningsvis, på fugletur. Hjemme under dynen, det kommer du simpelthen til at fortælle mig, hvordan det hænger sammen.
1: Ja, det vil jeg da meget gerne.
0: Ja,
1: det er, i disse år er det jo meget moderne, at man skal fare rundt, når der kommer en sjælden fugl til Danmark. Så skal vi tage det ene sted hen og se en munkegrib, og så skal vi det andet sted hen og se en blå glente, og så skal vi se en amerikansk sangspur, hvor jeg ved ikke, hvad for fugle vi skal piske rundt i landet for at få øje på. Jeg går den anden vej. Jeg bliver liggende hjemme i min seng, og klokken 2 om natten, så åbner jeg lige sovekammervinduet lidt, og så lytter jeg. Og hver år i de sidste 23 år har jeg hørt den europæiske vagtel ud af sovekammervinduet, sådan en nat lige omkring Sankt Hans.
0: Mm-hmm.
1: Og den europæiske vagtel er regnet til at være en meget sjælden fugl i Danmark. Der er måske kun 5-6 ynglepar i Danmark, og så nogle løse hanner, som flyver rundt her og søger efter mager. Så derfor er den regnet til at være en meget sjælden fugl. Jeg tror altså ikke, den er helt så sjældent, for nu har jeg som sagt hørt den liggende i min seng i 23 år i træk.
0: Mm-hmm.
1: Så mund ikke dog, trods alt, der er nogle stykker af dem rundt omkring, hvis man virkelig kiggede efter.
0: Og skal vi ikke lige, Carsten, vagtlen her, den europæiske vagtel, hvor er vi henne? Hvilken art tilhører den, hvis man kan sige
1: det? Vi er derhen, hvor vi har fat i en hønsefugl.
0: Okay.
1: Og vi har fat i en lille bitte hønsefugl. Den er ikke større end en stær eller en solsort eller sådan noget, så det er en ganske, ganske lille fugl. Og hvis man nogensinde har set en agerhøne, så kan man godt sammenligne den lidt med agerhønen, sådan i udseende. Okay. Den er bare kun i halv størrelse af agerhønen.
0: Ja.
1: Det særlige ved vagtlerne er, at de er trækfugle. De har vinterkvarter omkring Middelhavet, både på nordsiden og sydsiden af Middelhavet. Og i det tidlige forår, der yngler de så i Sydeuropa. Og det er de hurtige til. Det tager dem ikke ret lang tid at få ynglet første gang. Og når de så har gjort det, så er der altså mange af dem, som flyver videre nordpå, for nu mener de, at nu er der nok bedre at yngle længere mod nord, for ja, der må temperaturen måske passe bedre, eller hvad de nu tænker, sådan nogen. Og så kommer de altså også til Danmark, selvom vi er lige på nordgrænsen af, hvad den europæiske vagtel kan klare. Og
0: okay,
1: der kan vi risikere nogle år, at der måske er 50 par, der yngler, registreret i hvert fald, og andre år er der slet ingen, der yngler.
0: Og så skal,
1: så det er lidt en sjældenhed, kan man sige.
0: Ja, det må du da nok sige. Og den europæiske vagtel, det betyder vel så også, at der findes mange andre vagtler?
1: Ja, det gør der. Der er jo burfugle også, som er vagtler. Og der er fugle, vi dyrker kommercielt til at spise. For vi kan jo gå på finere restauranter og spise vagtel, hvis vi vil det. Det er jo opdrættede fugle. For det er jo typisk for hønsefugle, at de er forholdsvis nemmere at opdrætte, fordi deres unger forlader reden øjeblikkeligt og kan klare sig selv, fra de er nogle få timer gamle.
0: Okay.
1: Så de er nemmere at fodre op for os, fordi vi skal ikke stoppe maden i halsen på dem. De tager den af sig selv.
0: Ja.
1: Det er jo derfor, vi spiser så mange kyllinger og så mange hønsefugle,
0: fordi
1: de er så nemme at lave. Og det gælder altså også vagtlerne.
0: Ja, men det er så ikke den europæiske vagtel, som vi ser til.
1: Det er ikke den europæiske, nej. Det er nogle kinesiske vagteltyper, man bruger til det. Men det kan vi jo ikke se forskel på, når de ligger på tallerkenen.
0: Nej.
1: Og i virkeligheden kan vi jo ikke smage den europæiske vagtel, for vi har jo ikke jagttid på den i Danmark. Så derfor kan vi selvfølgelig ikke få lov til at skyde nogle af dem og smage, hvordan de smager. Nej, hvis vi skal det, så skal vi tage til Nordafrika. For der går i hvert fald mange skrøner om, at man der sætter store net op. Så om efteråret, når fuglene kommer flyvende fra Europa og overvintrer i Nordafrika, så fanger man dem i net, bryder halsen om på dem og spiser dem.
0: Det lyder jo meget, meget makabert, men ja.
1: Det gør man. Det gør man så der. Men det er altså ikke sådan, vi kigger efter vagtler.
0: Men Carsten, jeg vil gerne tilbage til din fugletur hjemme i sengen, om man så må sige det. Fordi så åbner du bare vinduet her. Det lyder sådan meget som en, hvad kan man sige, det ornitologisk form for dovenskab, det her.
1: Jamen, det er det bestemt også.
0: Ja.
1: Men det er jo også et spørgsmål om, at det er interessant for mig, hvilke fuglearter er der lige omkring mig.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan køre verden rundt for at finde fuglearter, for der er jo altid nogle fuglearter, jeg ikke har set, som jeg kan finde. Altså, jeg tager til Bali, eller Borneo, eller hvor hul jeg vil tage hen for at se mig mærkelige fugle. Men for mig er det altså interessant, hvilke fugle har jeg lige omkring mig.
0: Mm.
1: Og der har jeg altså også den europæiske vagtel registreret hver eneste år.
0: Og det ved du simpelthen bestemt, fordi der er noget med, du aldrig har set den. Du har kun hørt den,
1: ikke sådan der? Jeg har aldrig set den. Men vagtlernes sang er den eneste fuglesang, tror jeg, som jeg for alvor kan gengive med min egen stemme. De siger nemlig dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt, og ikke noget som helst andet end dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt. Og når jeg åbner vinduet klokken 2 om natten, og jeg så ud af vinduet der i nattestilheden kan høre lidt på afstand, dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt, så ved jeg, at der sidder en vagtelhan der og leder efter kærlighed. Det er ikke altid, han bliver hos mig. Det kan være, han bare dytter et par dage eller tre. Så flyver han videre, for der kommer altså ikke nogen hunder på den her gode...
2: Nej.
1: Det gode terræn, som man altid synes, han har fundet. Og det handler jo om kærlighed. Det handler om at forplante sig, når man synger, når man er en fugl. Så må han jo ud og lede efter damer et andet sted. Og så flyver han videre og ser, om der er andre steder, hvor det bedre kan betale sig at sige dyt-dyt-dyt. Dyt-dyt-dyt.
2: Men hvad så kan du så... Der er et indtryk af, hvor mange der er. Jeg tænker, kan man tælle? Altså, det er jo typisk også det, man gør som ornitolog, når man er ude,
1: ja.
2: Og så videre.
1: Og der tæller vi ikke vagterne ret godt, for de fleste fugleture, de foregår jo tidligere på sæsonen.
2: Ja.
1: Når vagterne yngler først i Sydeuropa, og så flyver herop bagefter, så kommer de jo i en forskudt sæson for de fleste andre ynglende fugle. Og det vil sige, der er vores fugleture jo afsluttet, så nu har vi talt op, hvad der var at finde af fugle i år, og så bliver den ikke talt med. Det andet er så, at vi skal altså ud og lede om natten for at være sikre på at høre den. Og det er jo ikke alle fugleture, som foregår klokken 2 om natten.
2: Nej.
1: Det er måske i virkeligheden kun min lille fugletur hjemme på hovedpuden, der foregår på den måde. Hvis vi nu gjorde det alle sammen, så kunne det være, at vi havde masser af vagtler. Vi ser dem måske bare ikke. For det er rigtigt, jeg har aldrig set vagtlen i de 23 år, jeg har registreret den. Jeg går rundt og leder efter den, og når jeg hører den sige dyt-dyt-dyt, så kan jeg godt finde på at sige, nu skal jeg altså gå hen til den fugl. Når jeg så kommer derhen, hvor dyt-dytten kommer fra, så siger den det bag ved mig eller til siden for mig. Den løber simpelthen rundt i vegetationen og gemmer sig. Det er yderst sjældent, den flyver. Så det er en anden grund til, at vi måske ikke tror, at vi har vagtler. Vi ser dem næsten aldrig.
2: Så man behøver altså...
1: Spøgelsesfugl er det, men spændende.
2: Ja, spøgelsesfugl, det må du da nok sige. Så man behøver altså ikke at rende ud for at finde den her europæiske vagtel, hvis den siger... Prøv lige at sige det igen, Carsten.
1: Dyt-dyt-dyt. Dyt, dyt, dyt, dyt, dyt, dyt.
2: Så ved man,
1: så
2: hvad
1: man
2: der er på
1: sikker
2: ferie.
1: På, man har sådan en.
2: Carsten Hansen, det var en fornøjelse, og jeg håber, vi snart høres ved igen. Naturvejleder i Himmerland. Rigtig god fredag.
1: God dag.
2: Tak lige måde. Tak.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Så var vi et smut inde på den svenske pophylde. Det her, det var Chips og nummer A Little Bit of Loving. 6:30 er klokken. Hvis du har en trang til at sætte en masse musik til livs her hen over weekenden, ja, så kan jeg selvfølgelig anbefale, at du holder din radio tændt her på P5. Men du har også mulighed for at høre eller genhøre DR's store top 100-fejring. Vi har nemlig samlet hele listen i en podcast-serie, hvor du får både sangene og hele turen fra nummer 100 til nummer 1, sådan som den lød på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Alle lyttere havde jo mulighed for at indstille og stemme på de sange, man selv synes har været de bedste sange nogensinde på tværs af kanalerne. Og her fortalte værterne jo historier, anekdoter og små detaljer om musikken. Programmerne samler de stærke øjeblikke fra udsendelserne, fra de første pladser på listen til den sang, som danskerne har kåret som den allerbedste. Så med andre ord, en perfekt playliste til dig, der gerne vil genopleve top 100-festen her på DR, eller bare høre den, måske for første gang, og så i dit helt eget tempo. De 5 afsnit i podcast-serien med titlen Top 100, alle sangene, det er det, du søger på, når du går et smut forbi DR-lyd. Og jeg tænker, vi dykker ned helt tilfældigt på listen og lytter til den sang, der blev nummer 64.

Det her, det var Stormand, det var Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. For få dage siden kunne musikselskabernes brancheorganisation IFPI jo altså meddele, at Stormand med de to nu er den mest streamede sang i Danmark nogensinde. Der er regionale nyheder indlænge.

0: krydstogspassagererne kun er i land 5-6 timer, så er det alligevel en god forretning for byen. Det viser flere undersøgelser, siger forretningsudvikler på Esbjerg Havn, Karen Sandrini.
1: De bruger faktisk en fin mængde penge, når de ankommer til de forskellige destinationer.
0: Men det er ikke bare penge, der kommer med krydstogtskibene. Det gør også klimabelastningen. De flydende hoteller kan nemlig udlede lige så meget CO2, som mellem 4.000 og 10.000 biler gør på få timer, hvis de ikke bruger landstrøm. Bruger de til gengæld landstrøm, så kan de være næsten CO2-neutrale. Så udfordringen er CO2-slip for de største af krydstogtskibene, siger Karen Sandrini.
1: Fordi vi har ikke den mængde landstrøm, som egentlig kræver til de allerstørste krydstogtskibe. Men vi har meget landstrøm i forvejen, og der er selvfølgelig nogle krydstogt, som vi sagtens kan håndtere med landstrøm. Ved de største skibe, der vil der være.
0: Krydstogtsbranchen selv satser på at være CO2-neutral inden 2050, både til vands og i havne. Når masser af familier i disse dage drager mod sydens sol eller sommerhusets ro, ja, så står hjemmet altså tilbage med tomme værelser, fuld postkasse og måske en ekstra invitation til indbrudstyve. Vicepolitiinspektør Mads Flansmose Villesen har et klokkeklart råd for at undgå de ubudne gæster, når man er væk hjemmefra.
2: Kontakt til sine naboer, altså at man holder øje med hinandens huse og er opmærksom på de eventuelle personer eller administrationer, der måtte bevæge sig rundt om ens hus eller naboens hus. Altså det med, at der er aktivitet, at vi holder øje med hinandens hus, og vi interesserer os lidt for hinanden, det er nok det bedste råd af dem alle sammen.
0: Mads Flansmosen Villesen ser også en bekymrende tendens til, at meget private haver får høje hække, og det kan altså lokke indbrudstyvene til at operere ved højlys dag.
3: Det er klart, hvis hækken den er over 2 meter høj, og der er frit tilgængeligt, og der er ikke nogen naboer, der lige sådan kommer ud, eller der er aktivitet på vejen, eller der er heller ikke nogen, der bider mærke i, at man går rundt på vejen, jamen så er det jo næsten for nemt at bakke en bil ind, måske i indkørslen, og så lave et indbrud.
0: Og vi bliver ved politiarbejdet, fordi 22 bilister fik i går taget deres billede på deres tur mellem Rødding og Ribe, men det er nok ikke med et smil på læben, at de læser den besked, der kommer med e-boksen, nemlig at de har fået en bøde. Det var en borger, der havde bedt om at tage politiet om at tage opstilling med fotovognen, og det var en god idé, der blev nemlig målt hastigheder helt op til 121 km i timen. To af de 22 får også et klip i kørekortet. En dag med skyer på himlen til at starte med, men så klarer det op, og i eftermiddag der skulle det holde tørt og nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, men det her, det er altså en af de gode gamle. Shalamar var det på The Second Time Around. Klokken er 9:56.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige præcis hele denne her måned, hver evig eneste fredag, der har jeg tænkt mig at give dig lidt service, som skal ud i sommertrafikken, fordi fredag, lørdag og søndag i de kommende uger, det bliver altså de dage, hvor der virkelig kommer pres på. Og til at hjælpe mig med det, er selvfølgelig vores skønne kolleger i DR's Trafikcenter i Trafiktårnet, og her til morgen, Anne-Sophie Kromann. Godmorgen, Anne-Sophie.
2: Godmorgen.
0: Eller er det formiddag efterhånden? Yeah. Ja, du har også været tidligt oppe.
2: Ja, ja. Jeg tror helt klart, der er nogen, der er meget omkring, det er nok af formiddag nu.
0: Ja, men lad os kigge på det. Hvad har du på den store radar?
2: Jamen, jeg har masser på den store radar faktisk. Særligt weekenddagene lørdag og søndag, der forventer vi jo en masse pres på trafikken, og det gælder især trafikken fra øst mod vest, særligt her i starten af sommerferien. Det er for eksempel Vestmotorvejen, altså på Sjælland fra Køge til Storebælt, der plejer altså at være rigtig godt pres på. Det samme gælder også motorvejen hen over Fyn, hvor særligt Odense for eksempel er en flaskehals, oplever vi. Og ikke mindst også blandt andet motorvejen omkring Kolding, der er jo gang i et større vejarbejde. Det har det altså også lige med at sætte en kæp i hjulet, så at sige.
0: Så altså skal man fra Sjælland mod Fyn-Jylland,
2: ja,
0: så er det lidt ekstra tålmodigheden på konto.
2: Det må man sige. Mm. Ikke mindst, så er der jo alt trafikken ud mod sommerhusområderne. Mange tager jo særligt i sommerhus om lørdagene, hvor det er skiftedag. Så der forventer vi også ekstra pres. På Sjælland er det for eksempel sådan nogle steder som Nordsjælland eller Sjællands Odde. Og så har vi selvfølgelig også hele den jyske vestkyst med vejene ud til alle de forskellige sommerhusområder der, hvor man også skal være ekstra opmærksom. Ikke mindst, så er der også masser, der måske tager færgen til udlandet, hvis de skal sydpå. For eksempel, vi har i Sydhavsøerne, man tager måske Rødby Puttgarden eller Gedser Rostock, og der skal man også regne med ekstra trafik frem mod færgelejerne. Det samme gælder også færgerne, Odden Aarhus, som mange også benytter her i sommerperioden, så der kan også være ekstra trafik.
0: Mm. Og så skal jeg lige høre, Anne-Sophie, er der nogle tidspunkter, hvor det er bedre end andre? Det tænker jeg, der er. Altså, hvis du i hvert fald skal ud på de danske motorveje.
2: Absolut. Altså, jeg vil sige, især lørdag skal man være ekstra opmærksom. Det er der, vi forventer absolut mest trafik. Og det bedste er enten at køre tidligt om morgenen, eller vente til sidst på eftermiddagen, for det er særligt i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 15, der er absolut flest biler på vejene. Søndag skal man selvfølgelig også være opmærksom. Der forventer vi også en del trafik. Det er særligt i eftermiddagstimerne mellem kl. 12 og 16. Så kan man køre før eller efter der, så er det også en rigtig god idé. Og lige i forhold til den her weekend, der har vi jo Roskilde Festival, der slutter sidste musikdag lørdag, og så de sidste gæster skal hjem søndag. Så hvis man skal køre i og omkring Roskilde, både lørdag og søndag, så skal man også være opmærksom på ekstra trafik, nok særligt på motorvejen, og så også på de større landeveje omkring Dyrskuepladsen.
0: Anne-Sophie Kromann fra vores trafikcenter, så har vi altså klædt alle på, der skal ud på egen hånd. Tusind tak for det, og god weekend til dig i hvert fald.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
1: Lytter til Sommermorgen på P5.

Det her, det var jo altså den allerflest stemte på i forbindelse med DR's top 100 Alberte og Lyse Nætter, der altså endte med førstepladsen på denne her top 100 liste. Klokken den er 9.43, altså på vej op ad formiddagen. Nu synes jeg, vi trænger til lidt country. Det her, det er Randall King og den her spritny, You're in a Honky Tonk.

Nyeste single ud fra Randall King, You're in a Honky Tonk. Klokken den er 13 minutter i 10, og lige et kig på kalenderen for denne her fredag. Hvis du tænker, hvad skal jeg dog finde på, så kan jeg da for eksempel anbefale, at du kører en tur til den finske by Sunkajärvi, eller Sunkajärvi. For både i dag og i morgen danner den her by nemlig rammen om de årlige verdensmesterskaber i koneløft, simpelthen. Det er en tradition, der er kommet for at blive, er der noget, der tyder på. Det handler ganske enkelt om, at par dyster om hurtigst muligt at gennemføre et forhindringsløb med vandgrav, og der er træstammer, imens manden bærer kvinden. På trods af navnet koneløb, ja, så behøver altså hverken mand eller kvinde at være gift eller have et forhold til hinanden, men der er lige et par kriterier, der skal være opfyldt. Kvinden skal være fyldt 17 år, og så skal hun veje mindst 49 kilo. Og første præmien, ja, det er som en kvindens vægt i øl. For det ikke skal være løgn. Det er i Finland, det foregår i dag. Hvis vi tager over Atlanten til USA, så er der stor, stor bryllupsfest. Taylor Swift holder nemlig bryllupsfest i dag. Og den amerikanske sanger og sangskriver og hendes kommende mand, NFL-stjernen Travis Kelce, ventes altså at holde det her kæmpe store bryllup. Og når man er på størrelse med Taylor Swift og Travis Kelce, hvor inviterer man så til bryllupsfest hen, for at der er plads til alle? Er der et forsamlingshus, der er stort nok? Ja, det er der. Hvis man har råd til at leje Madison Square Garden i New York, for det er lige præcis der, den skal holdes. Og Taylor Swift, hende får du at høre i næste time hos Christina Bjørn. Nu får du Modern Talking. Prøv at høre den her. You're my heart, you're my soul, hvis du kan huske det.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Den danske gruppe The Works var det her på My Old Friend. 4,5 minut er der til klokken, den slår 10, og dermed også 4,5 minut til en radioavis. Og på den anden side af dem, eller af den hedder det jo, så er Christina Bjørn klar til at invitere dig en tur med tæt på ækvator. Det er ganske enkelt en formiddagsrejse, hvor vi skruer op for varmen i din radio og spiller de bedste sommerhits fra P5's store musikskat. Så bliv endelig hængende, når Christina Bjørn byder velkommen indenfor lige efter radioavisen. Jeg hedder Søren Hansen. Nu vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig weekend. Og så er jeg klar igen mandag morgen med mere sommermorgen her på P5. Håber du er med, og husk, vi quizzer jo altså også på mandag om endnu en P5-mulepose. Og så tager vi den her fra TV2 frem til klokken 10. Det er samfundets skyld. Rigtig god fredag.
1: Jeg sidder her på Vibetorv, som var med en guldhylde og en drøm, der for længst er forbi. Jeg er træt af mig selv, min liv, min hund, min kat, min kone har forladt mig, hun er syg.

0: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik og overvarme telte, for nogle er det også en mulighed for at sælge stoffer. Det forsøger politiet nu at sætte en stopper for med på en ny måde, nemlig ved at lukke chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor politiet under årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Henkjær.
1: I Midt- og Vestlands Politi der har vi haft et ønske om at forebygge det, og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig. Han forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
2: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse, så han giver mig et andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Siger Henrik Vig, som forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet. I Venezuela er den fungerende præsident Delcy Rodríguez nu gået ud for at forsvare hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Nogle indbyggere har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende, men præsident Rodríguez siger, at den kritik er en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, har hun sagt på et pressemøde. I går blev en mand reddet ud i live efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. Han blev reddet af den betonkasse, han sad i, fordi han holdt vagt i en parkeringskælder. Ifølge nyhedsbureauet AP er der stadig mere end 38.000, som er savnet efter jordskælvet. Og her weekenden åbner badehotellet, kendt fra TV2-serien, i oplevelsescenter Nyvang i Holbæk. Huset er fyldt med originale rekvisitter fra tv-serien, og 45 frivillige, som primært er pensionister, tager imod gæsterne. Det fortæller Ulla Størling, der er formand for Badehotellavet.
3: Så på den måde vil vi jo se lidt anderledes ud, når vi står i vores stuepige-uniformer. Det er godt, vi har en kappe på, så kan man ikke se alt det fine grå hår.
0: Marianne Høgsbro er en af stuepigerne på Badehotellet, som får nok at se til de kommende måneder.
4: Jeg vil i hvert fald være her en eller to gange om ugen. Men nu er vi jo heldigvis en del frivillige i lavet, og vi skal være mellem 6 og 8 på vagt om dagen. Så her i starten bliver der nok travlt.
0: Oplevelsescenter Nyvang, hvor Badehotellet ligger, giver mulighed for at opleve livet og hverdagen i en landsby og en lille stationsby i midten af 1900-tallet. Det klarer op fra vest efterhånden, og så kommer solen frem. I eftermiddag så siger prognosen kun enkelte byer, og at det bliver mellem 16 og 20 grader. Radioavisen her til formiddag bliver læst af Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det hej med dig. Dejligt, du har tændt for P5. Jeg håber, at du har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg sender for dig de næste par timer, indtil klokken den bliver 12. Her i vores sommerformiddagsprogram, kan vi godt kalde det her på P5. Det var ABBA selvfølgelig med Voulez-vous, og nu er vi en af de velkendte fra Stevie Wonder. Ja, der er han med For Once in My Life.

Sko og Torp her på P5, On a Long Lonely Night. Det er ikke så forfærdeligt længe siden, at Paul McCartney sendte en ny plade på gaden, en anmelderrost af slagsen, nemlig The Boys of Dungeon Lane. Og på den plade har han skam fået hjælp af en god gammel kending. Det er Ringo Starr, han er sammen med her på Home to Us.

Mr. Christmas, Chris Rea, som jo altså også har lavet et hav af ikke julede hits. Her var han på P5 i tæt på ækvator på Fool, If You Think It's Over. Ja, vi mistede jo desværre den her skønne artist i netop juletiden sidste år. Han døde 22. december i en alder af bare 74 år efter kort tid sygdom. Men han havde jo altså også haft en lang periode forud for det med sygdom af alverdens forskellige art. Så kroppen var nok nået dertil, hvor det var tid til at sige farvel. Her er det Sly and the Family Stone. Det er Hot Fun in the Summertime.

En af de meget populære numre, det ved vi med sikkerhed her fra vores seneste undersøgelser i top 100 gasolin og kvindemin. Snart er det tid til et kort nyhedsoverblik her 10:30. Færdig. #Camera

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Antallet af krydstogtskibe, der ligger til kaj i Esbjerg, stiger, og en af årsagerne er, at Esbjerg ligger geografisk godt placeret. Det fortæller Dennis Juel Pedersen, der er havnedirektør i

0: Hopper i bølgerne, især hvis der lige har været skybrud, så den lyder et godt råd fra Friluftsrådet, og det gælder ved alle strande, også dem med blå flag. Det fortæller Sune Rønne Møller, der er konsulent i Friluftsrådet.
1: Eksempelvis har vi jo lige haft et stort overløb her i weekenden, og der er det altså kun i de kommuner, der har sådan nogle såkaldte varslingssystemer, hvor de ligesom kan hurtigt varsle om eventuelle overløb, at man kan sige, at du bliver advaret om det. Ellers så er det en god idé lige også selv at tænke sig om.
0: Og Esbjerg Kommune har som den eneste syd- og sønderjyske kommune netop sådan et varslingssystem. Kommunen er nemlig med i ordningen badevand.dk, hvor sensorer i vandet med det samme kan registrere badevandskvaliteten. Og det betyder, at det går langt hurtigere at få åbnet eller lukket for badningen på de esbjergensiske strande, og den kan følges af alle via en app. Der er nok ikke badevand eller badevejr her til formiddag, hvor det bliver skyet med byer, men måske i eftermiddag, hvor det holder tørt, og der også kommer nogen sol. Og en tur i Bølgen Bro kan foregå til temperatur mellem 16 og 20 grader.
2: Det her P5 med musikken, der holder.

Godt 10:30 er klokken blevet her fredag formiddag, og det er tæt på ækvator, du lytter til her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og her der var det Gladys Knight and the Pips på Midnight Train til Georgia. Jeg er herind til klokken bliver 12, og vi skal nyde en masse god sommermusik sammen lige her, Folkeklubben, for pengene.

En af Tina Dickows signatursange, er der vist ingen tvivl om, fra det fantastiske album Count to Ten, fik du hende her på On The Run. Nu til supergruppen Toto.

Forelskede i København, så svinger her i tæt på ækvator på P5. Måske har du været en tur i biffen og set Toy Story 5. Det er jo altså femte film i det her univers, der nu efterhånden strækker sig over 30 år. Tænk engang, første film kom altså i 1995. Til den film og på det soundtrack er der altså lidt af et hit fra Taylor Swift. Et nummer, som hun tilsyneladende skrev lynhurtigt, efter hun havde set en tidlig visning af filmen. Hun blev bedt om at lave noget musik specifikt til filmen sammen med sin makker Jack Antonoff. Og det var altså et nummer, der allerede lå i kassen dagen efter hun havde set den her tidlige visning. Nu skal vi høre nummeret. Det er I Knew It, I Knew You.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Fra pladen Thumbs Up fik du her titelnummeret af Anne-Dorthe Michaelsen på P5. Snart er det tid til seneste nyt i radioavisen her om få minutter, når klokken den bliver 11.00. Vi kan lige nå at jamme med på Dire Straits her. Det er Lady Rider.

0: I en alvorlig voldssag fra København har en person nu meldt sig selv til politiet. Det var tirsdag aften, en svensk mand på 32 kom alvorligt til skade ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge. Sverige spillede mod Frankrig ved VM i fodbold, og voldsepisoden udsprang tilsyneladende af en uoverensstemmelse på stedet, har politiet oplyst. Dagen efter, altså i onsdags, efterlyste politiet så en specifik person og offentliggjorde et foto af ham. Det er ham, der her til morgen har meldt sig selv. Han er nu anholdt og sigtet for vold. Der er grundlovsforhør kl. 12.30. Det er ikke i mørke gyder, politiet leder altid, når de skal stoppe narkosalg. Københavns politi har de seneste uger fået lukket lige over 200 Snapchat-profiler i kampen, eksempelvis på festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, som er sektionsleder for digital narkohandel i Københavns politi.
1: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika-forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Ja, lige nu er Roskilde Festival i fuld gang, hvor 130.000 er samlet, blandt andre Flora Folkvar og Martha Bunde, som begge tror på politiets narkoindsats på Snapchat.
2: Altså, jeg tror godt, det kunne gøre en forskel. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at tage stoffer, så det er ikke fordi, at jeg ved mega meget om det, hvor mange stoffer, der bliver taget og sådan noget. Men jeg tror ikke godt, det kunne gøre en forskel, at det ligesom, at hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
3: Ja, meget det her med de nye, sådan, at det ikke, måske lukker flere til, og det ikke er lige så nemt. Men der kommer sikkert altid alle mulige andre former for altså tilgængelighed for at få det her, de her stoffer.
0: 670 har tilmeldt sig borgermødet i Odense i eftermiddag, som handler om larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem er Jes Lindholm Hammelsvang, som er formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have. Han håber, kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
4: Det er bindende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til.
0: I Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at de ikke har gjort nok.
5: Det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
0: Og man kan stadig nu tilmelde sig borgermødet, som starter kl. 15.30. Det grå og bypræget vejr får ikke helt lov at dominere dagen i dag efterhånden, så skal det klare op fra vest, og så kommer solen også frem. I eftermiddag kun enkelte byer, og så bliver det mellem 16 og 20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald. Programmet er i fuld gang, og hvor er jeg glad for, at du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 12. Det var Huey Lewis on the News selvfølgelig med nummeret Stuck on You. Nu kan vi synge med på dansk. Jeg har samlet to skønne artister, Sanne Salomonsen og Sette Jørgensen.

Superpianisten, som også har en fantastisk, flot og genkendelig stemme, Beth Hart her på P5, Leave the Light On. Det næste nummer er et originalnummer, som du måske bedst kender og husker i coverversionen af Robbie Williams og Nicole Kidman. Det er dog Frank Sinatra og Nancy Sinatra, som i sin tid sang sammen på Something Stupid.

0: På denne tid af året håber jeg efterhånden, vi alle, som har lyst i hvert fald, har været en tur på en dansk badebro. Her var det i selskab med Emma Sehested Høgh. Det her, det er Dina Washington. Det er Mad About the Boy.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live

Gennem tiden har mange troet, at det her nummer fra Gilbert O'Sullivan var en kærlighedserklæring til en voksen kvinde, men Claire er faktisk Gilbert O'Sullivans manager Gordon Mills' lille, dengang 3-årige datter Claire Mills. Før vi skal have et kort nyhedsoverblik her 11:30, så lad os nappe en DD.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For mange unge er et sommerferiejob det første møde med arbejdslivet. Men selvom de unge godt ved, at de har nogle rettigheder på arbejdsmarkedet, så er det de færreste, der kender dem. Det har jobpatruljen for HK Sydjylland opdaget, efter de har været rundt i det syd- og sønderjyske i den her uge. Her har de kunne konstatere, at selvom de fleste ungearbejdere bliver behandlet godt, så er der også ting, der ikke er i orden, fortæller jobpatruljekoordinator Katrine Graversen.
2: Det generelle billede det er, at de unge de egentlig på mange måder synes, det er rigtig fedt at have et fritidsjob, men at der sådan til tider kan mangle nogle formalier, som for eksempel en ansættelseskontrakt. Og i enkelte tilfælde kan vi også komme ud til steder, hvor de unge simpelthen står alene i en butik eller på et kontor eller andet, og det må de jo ikke. Der skal jo være en over 18.
1: Katrine Graversen understreger, formålet med jobpatruljen ikke er at være efter

0: på hinanden. Det er nok det bedste råd af dem alle sammen.
1: Derudover råder Mads Flansmose Villesen at få hækken klippet godt ned. Forsikringsselskaberne opfordrer også til, at man ikke lægger sine sommerferiebilleder op på Facebook og andre sociale medier, mens man er på ferie. Og en våd formiddag kan måske gå hen og blive til en tør eftermiddag, det siger DMI i hvert fald, der lover tørt vejr og nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var det regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
2: P5 med musikken, der holder.

Malurt i bæret her fredag formiddag. Oh my god. Ja, der var det Super Love. Vi skal høre et nummer, der egentlig startede som et soloprojekt for Sam Fender, men da han hævde Olivia Dean med på scenen på London Stadium sidste sommer, og de fremførte det her nummer som en duet, ja, så var der ikke et øje tørt, og de måtte jo altså i studiet og lave en ny indspilning med dem sammen. Og den kom til at lyde sådan her.

håber, du nyder musikken her på P5 og har en dejlig fredag formiddag. Her var det Shubidua og Askepot. Lad os snappe et Rolling Stones-nummer fra de gode gamle dage. Jeg ved godt, at de er aktuelle med ny musik, men det her er fra 66.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er voldsomt snart af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

To Rock. I tæt på ekvator, her på P5 The Actor. Det bliver alt for mig for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn og har nyt at sende for dig. Jeg håber, at du har lyst til at hænge på her på kanalen. Der er meget mere god musik i støbeskeen, og så kan vi to lyttes ved igen på mandag fra klokken 10. Ha' en dejlig weekend, når du kommer dertil, og nyd den danske sommer. Hej du.

0: Amatører, det er hvad arrangørerne bag VM-storskærms arrangement bliver kaldt af byrådspolitikere efter voldsepisode i København. Kulturborgmesteren er uenig.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen.
0: Sommeren er blevet en kedelig en af slagsen, og også kløende i Odense, hvor en larve ødelægger den gode stemning. I dag er der så møde mellem borger og kommune, og det der brug for odenseanerne er langt fra glade for kommunens indsats mod larven fra helvede.
2: Det synes jeg, kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk. Eller.
0: Pushere findes ikke kun i skumle gyder, de gemmer sig også på sociale medier, og det mærker man særligt på Roskilde Festival.
3: Du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Siger en af festivalens gæster, men nu er politiet i gang med at få lukket mange af pusherprofilerne. Her i studiet er der også stoffer, nærmere bestemt et kvarters læsestof. Og oplæseren, det er mig, Daniel Enhus. Velkommen til. I en alvorlig voldssag fra et storskærmsarrangement i København har en person nu meldt sig selv til politiet. En 32-årig svensk mand endte i kritisk tilstand efter en voldsepisode på Islands Brygge i tirsdags. Politiet efterlyste dagen efter en mand, der var mistænkt for at stå bag volden. I morges meldte manden sig altså så til politiet. Han er nu sigtet for vold og skal i grundlovsforhør i dag. Det er anden gang under verdensmesterskabet i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge. Reporter Cynthia Sanchez, du er i området nu.
4: Hvor den flere meter høje storskærm lige nu er slukket. Bænkene er tomme og våde. Men det er her på Islands Brygge, der siden den 11. juni har været vist VM-kampe, som har inviteret flere tusind tilskuere til fodboldfest. Der har bare ikke været så meget fest over de her voldsepisoder, som vi har set til arrangementet på det seneste. Og det mener Marianne Petersen heller ikke, som jeg mødte på min vej her på Islands Brygge.
5: Og jeg synes, det er så forfærdeligt trist. Altså for det første synes jeg, det er jo forfærdeligt synd for ham og hans familie. Men jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen. Og det burde vi kunne. Altså...
4: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
5: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet, sammen med nogle venner.
4: Hvorfor?
5: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
0: Jeg sagde Marianne Vass Petersen fra et blæsende Islands Brygge. Voldsepisoderne ved fodboldarrangementet har også fået politisk bevågenhed. Den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager siger til TV2, at arrangørerne er amatører og at sikkerheden skal forbedres. Arrangøren er et selskab, der hedder Fodboldfesten. De ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til os, at de er meget berørte over, at sikkerheden og tryghed har deres højeste prioritet. De skriver desuden, at de har styrket sikkerheden med flere sikkerhedsvagter og mere overvågning efter samråd med politi og myndigheder. Den radikale borgmester for kultur- og fritidsområdet, Christoffer Røhl, medgiver, at sikkerheden har haltet, men han er tilfreds med, at der bliver strammet op.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen. Har de gjort nok? Tilsyneladende ikke. Har politiet været tilstrækkeligt til stede opmærksom på det her? Tilsyneladende ikke. Desværre så kan vi jo ikke undgå, at der en gang imellem kommer nogle voldsparate unge mennesker og laver de her problemer i vores by.
0: Kampen mod narkosalg har flyttet sig fra gaden til telefonen. Politiet har nemlig fået lukket en lang række profiler på sociale medier, som forsøger at sælge stoffer til for eksempel gæsterne på Roskilde Festival.
6: Der er ingen grund til at tage stoffer, når man kan tage en bong.
7: Ja, lige nu drikker festivalsgæster som Mathias Bensen her tusindvis af ølbonger på Roskilde Festival. Men mellem campingstole og bashøjtaler gemmer sig også store mængder narkotika. Og det er blevet lettere at skaffe.
8: Det kommer hver dag på min Snapchat. Og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
3: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
7: Fortæller Mathias Hass og Willem Ludahl. Delerne på Snapchat får det også til at virke mindre alvorligt, fortæller Flora Folkvar.
9: Det er mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan og skal møde en eller anden nøjere dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over.
7: Og netop derfor sætter flere politikredse fokus på at slå ned på de digitale narkohandler i sommerlandet. De seneste dage har Midt- og Vestjyllands politi meldt 181 profiler videre for at få dem lukket, mens Københavns politi har fået lukket 202 Snapchat-profiler i forbindelse med forskellige arrangementer i løbet af sommeren. Og det er det rigtige sted at sætte ind, mener professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
10: Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online-supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
7: På Roskilde Festival tror Flora Folkvar også på, at indsatsen virker.
9: Hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
0: Hos Københavns politi er man dog godt klar over, at det bliver svært at lukke alle profilerne ned. Det fortæller sektionsleder for digital narkohandel, Kasper Knudsen.
11: Vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Og det var min kollega Magnus Helms, der stod for indslaget. Flere end 600 odenseanere har tilmeldt sig borgermøde i Odense i eftermiddag for at blive klogere på helvedeslarven i processionsspinderen, der skaber store problemer flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet måttet lukke en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier i de seneste dage. En af deltagerne på dagens møde er Alexander Bo, der er nabo til et af de hårdest ramte områder.
12: Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
0: Ole Jørgensen bor også i en af de berørte bydele, og han håber, at kommunen vil skrue op for sin indsats over for larven.
2: Så synes jeg, at kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting, ikke? Eller brændes væk.
0: Signe Wolters, du er ved Odense Kongresscenter, hvor der til eftermiddag altså er dømt borgermøde. Hvad kommer der til at ske til mødet?
13: Jamen det, der skal ske, det er, det er kommunen, der byder velkommen. Det er klimarådmanden Tim Vermund, som også står i spidsen for den her bekæmpelse af larven. Han byder velkommen, og så har kommunen også kaldt flere eksperter ind til mødet her i eftermiddag, for at gøre folk klogere på e-processionsspinderen, som den jo retteligt hedder. Og så er der også flere sundhedsfaglige folk, der skal snakke, blandt andet en overlæge fra Allergicenteret på UH. Fordi der er jo som rigtig mange odenseanere, der har oplevet de her allergiske reaktioner, som larvens brandhår kan give. Og derudover så vil også Styrelsen for Patientsikkerhed være til stede. Og så vil kommunen selvfølgelig fortælle nærmere om, hvad gør de nu for at opgradere den her bekæmpelse af larven.
0: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, borgerne er jo blandt andet utilfredse med kommunen. Ved vi, hvad kommunen har tænkt sig at gøre for at komme borgerne i møde?
13: Ja, så jeg snakkede selv med Odense Kommune i går, Tim Vermund, der er klimarådmand her, og det er det, de også selv arbejder på fra kommunens side. Altså, de har jo været i gang med at bekæmpe larven i flere år siden, den for første gang for 2 år siden blev opdaget her i byen, og man troede egentlig til at begynde med, at man kunne udrydde den. Det har man så måtte erkende, det kan man ikke. Og så nu er kommunen, de arbejder på højtryk på at blive klogere, siger de, for at finde ud af, hvad er det præcis, vi kan gøre for i hvert fald at inddæmme det her, så folk ikke bliver så hårdt ramt, som adskillige odenseanere, jeg mig selv inklusive har oplevet her den seneste uges tid med de her allergiske reaktioner, som larven kan afstedkomme.
0: Fortalte Signe Wolters, og det er klokken 15.30, at der er borgermøde. Kilometer lange køer for at få benzin på tanken. Det er virkeligheden i Rusland lige nu. Her tager manglen på brændstof nemlig til. En video, som DR har verificeret ægtheden af, viser en 4 kilometer lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Der er begrænsninger på, hvor mange liter man må tanke, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er der lige nu, ifølge nyhedsbureauet Medusa, slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin.
14: Situationen er ikke god. På televisoren er det noget, der siger.
0: Situationen er ikke god. De siger et i fjernsynet, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej, der er indbygger i Moskva. Han kritiserer også, at myndighederne har sat en øvre grænse på 20 liter benzin. Så ender man bare med at køre frem og tilbage hele tiden, siger han. En anden moskovit undrer sig over, at Rusland er endt i en situation med rationering på benzin. Et olieproducerende land, der ikke har noget benzin, hvordan kan det lade sig gøre, lyder det fra en af de bilister, der venter i kø. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Kan du svare på russerens spørgsmål? Altså, hvorfor mangler Rusland benzin?
15: Jamen, det er jo meget simpelt på grund af de her ukrainske droneangreb, som igennem et stykke tid nu har ramt de russiske olieraffinaderier og oliedepoter.
0: Situationen, den har jo udviklet sig over det sidste stykke tid. Hvor alvorlig er brændstofmanglen i Rusland lige nu?
15: Jamen, det er faktisk over hele Rusland, altså det er i alle regioner på nær en, at der er indført de her restriktioner på benzin især. Diesel er lidt en anden historie, fordi det har de så store reserver af, så det er benzinen, der for alvor er i mangel.
0: Bilister uden benzin vil være et problem i alle lande, men hvor hårdt rammer det netop i Rusland?
15: Jamen, altså, Rusland er jo et enormt land, og selvom de har en fin offentlig transport, så er rigtig, rigtig, rigtig mange russere jo afhængige af deres biler. Altså, når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen. Og nu skal de så holde i kø til tankstationerne for overhovedet at kunne komme afsted.
0: Forleden der sagde præsident Putin, altså, at der er problemer, men at det ikke er kritisk. Hvor svært bliver det at få genoprettet benzinforsyningen?
15: Ja, Putin påstår, at der stadig er benzin i reserverne, men det er også et spørgsmål om at få dem det rigtige sted hen. Og ukrainerne bliver ved med at angribe, så problemet bliver bare ved med at fortsætte. Jeg har set en vurdering af, at hvis Ukraine stoppede med at angribe de her olieraffinaderier, så ville der gå 2 måneder før, at Rusland ligesom havde fået repareret og fået genetableret forsyningen ud til tankstationerne.
0: Fortalte Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Tak fordi du var med her. Når unge spiller klubfodbold, ja, så vil de fleste ikke bare vinde, de vil også gerne rykke op. Men selvom et hold vinder alle deres kampe, så er det slet ikke sikkert, at det sker, hvis klubben ikke er med i DBU's licenssystem. Det gælder blandt andet i Vallensbæk, fortæller Anne Diglev Pallesen.
16: Der var konfetti og jubel, da Vallensbæk IF's U14-hold vandt deres liga.
17: Jeg havde det meget godt, og jeg var både stolt af drengene og stolt af holdet, hvordan vi havde nået til det her niveau, og hvordan vi har klaret det.
16: Siger Elias Labrini, som spiller på holdet. Men selvom Vallensbæk blev nummer 1, rykker de ikke op. Det kommer en stor del af de klubber, de har vundet over til. Klubberne har nemlig fået en slags forlomme af DBU, fordi de er licensklubber.
17: Så jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting.
16: Det er kun DBU's licensklubber, der rykker op i divisionen.
17: Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
16: DBU's licenssystem handler om at skabe de bedste miljøer til talentudvikling. Men for at komme med i systemet, skal man bruge penge på ting som kunstgræsbaner, trænere, analyser og gode faciliteter. De penge har Vallensbæk IF ikke, og ingen licens betyder ingen oprykning. Andre steder har man set, at de bedste spillere skifter klub, når det sker. Frygten er, at det også bliver sådan i Vallensbæk.
17: Vi har et rigtig godt sammenhold, og vi kan være os selv med hinanden. Men det bliver jo lidt svært, hvis holdet går i opløsning.
0: I Brabrand IF står de også uden for DBU's licenssystem, og bestyrelsesmedlem Andreas Rask Christensen, der også sidder i bestyrelsen hos DBU Jylland Region 3, mener ikke, at det giver mening.
18: Jeg synes ikke, at licenssystemet understøtter det, som det egentlig er sat i verden for, nemlig at udvikle kvalitet. Jeg synes, at licenssystemet grundlæggende er bygget op omkring de forkerte kvalitetskriterier, om man nu har fastansatte, om man nu har en fysioterapeut, om man nu har en ansvarlig for talentudvikling.
0: Højere oppe i DBU sidder næstformand Ole Jacobsen. Han fastholder, at licenssystemet har sin plads.
19: Resultatet på banen er også vigtigt, men når vi taler elitært arbejde med de allerstørste og mest ambitiøse talenter, så synes jeg, det er fornuftigt, at der stilles en række andre krav på siden af de sportslige.
0: Nå, Louise Gade, er det så værd til lidt fodbold i haven i dag?
20: Ja, det kan man simpelthen godt, men ellers så smager vejret i lidt af efterår, synes jeg, med byer og blæst. Vinden løjer en smule af efterhånden i løbet af eftermiddagen, men stadigvis skal der stadig være en jævn til hård vind med kraftige vindstød derude. Der kan stadig komme enkelte byer også i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr, så klarer det efterhånden op fra vest, så eftermiddagen kan nogen steder ende relativt solrigt, og det gælder især i det nordjyske. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 20 grader, og i aften får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest lidt mere skyet.
0: Tak for det, Louise. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
16: Velkommen til P5.

0: Chuck the Monkey. Peter Gabriel.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Nu er det mere at holde sig til, for efter i dag, så er der udsigt til hele 5 ugers quiz-tørke, når programmet her holder sommerpause. Så lad os få vredet det sidste ud af dine små grå, lad os få presset din hukommelse til det yderste, og lad os teste, hvor meget din paratviden kan holde til en sidste gang i denne sæson. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe, vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i det her program. Der er et enkelt benspænd. Man må ikke benytte sig af nogle hjælpemidler. Ikke nogen tekniske. Ikke noget kunstig intelligens eller Google eller noget. Og heller ikke et leksikon eller noget, fordi så er det jo formålsløst på en eller anden måde. Det gælder om at tjekke, om paratviden og hukommelse har det ok. Hvordan gør man så det? Ja, det gør man ved at forsøge at svare rigtigt på alle de spørgsmål, jeg stiller. Og det gør jeg i 5 forskellige kategorier. Der er 5 spørgsmål i dem hver. Kan man svare på alle 5, så har man jo 5 på stribe og har bevist det over for sig selv, ikke mindst. Gør man det her hos mig, altså ved at sende mig en sms, og så har jeg aktivt med i løjerne, ja, så kan man også få sådan en lille erkendelighed, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. Der er 5 kategorier i dag, men der er en lille twist, som man lige kan vende tilbage til. Den første, det er aktuelt, nyhedskategorien. Så er der enten eller. Det er der, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så resten op til dig. Kongeskibe og andre residenser. Det er en kategori, som kategorist og kammerherre og dronning Margrethes tidligere jagtkaptajn Christian fra København har lavet til os. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar aflyser hinanden dernedad. Og så en kategori, jeg ikke vil afsløre endnu, for den tilfælder nemlig de 2 superveteraner, Helle fra Kolding og Sten fra Kongens Lyngby, som jeg har indkaldt til redaktionsmøde med efterfølgende quiz sidst i programmet. Hvad det går ud på, ja, det er du nødt til at blive hængende for at finde ud af. Og vil du være med, vil du være en af de andre 4, jeg så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 3. juli 1967, der blev omsætningsafgiften OMS afløst af moms. Hvis du skal lægge momsen til en vares værdi, hvor mange procent er momsen så? Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvis du skal lægge moms til en vares værdi, hvor mange procent er det så? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så kom bare an, der er gode muligheder. Og gør det gerne, skriv, mens vi markerer, at Laura Branigan er født på dagen i dag 1952. Hun er her ikke mere, for hun døde i 2004, kun 52 år gammel i øvrigt. Men, som jeg plejer at sige, musikken lever videre.

0: Laura Branigan efterlader sig jo altså blandt andre denne her Self Control, men er her ikke mere. Født på dagen i dag 1952. Her i programmet, de fem kategorier, det er aktuelt, det er enten eller, det er kongeskibe og andre residenser, det er stafetten, og så den hemmelige kategori, der altså er reserveret. Og vil du være med, så send en sms, telefonnummer det er 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvis man skal lægge momsen til en vares værdi, hvor mange procent er momsen så, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Pia fra Vinderup chancen. Hun tegner med døbepen og blæk, altså du ved, næsten med en fjer. Og det er ikke helt nemt.
1: Jamen, det er det sjove ved det jo, fordi det er det der med, at det bliver så... Det der med, at man kommer til at klatte lidt med det eller et eller andet, så, ja. Det, er så det bliver uforudsigeligt, og det er så charmerende på en eller anden måde, synes ja. Jeg.
0: Og det uforudsigelige kan så ende i... Ja, hvad er det, du tegner?
1: Lige nu tegner jeg egentlig et portræt af en, jeg ikke ved, hvem er, fordi det, jeg har taget udgangspunkt i mig selv, men, men det ligner ikke mig.
0: Nej, så du kommer ikke til at kunne sælge det som et selvportræt, fordi folk vil sige,
1: Nej, nemlig.
0: Jamen altså, jeg kan sagtens forstå det. Altså, hvis jeg skulle tegne et selvportræt, så ville jeg da også gøre alt, hvad jeg kunne for at få det til at ligne George Clooney.
1: Ja, det er jo det, ikke? Altså, jeg tager også Lene Christensen, når
0: ja, præcis. Det var det, jeg tænkte. Det kunne da være vidunderligt. Mit selvportræt vil nu nok mest komme til at ligne Nikolaj. .. Nå, Pia fik da 5 på stribe. Gør det samme. Kom an. 12-12, P5, mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Hvis du skal lægge momsen til en vares værdi, hvor mange procent er momsen så, og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Op til nyhederne, der skal vi være sammen med Tramind. Ja. Neonlys.

0: ser på P4.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Sidste år fik Esbjerg Havn besøg af 4 krydstogtskibe. I år ankommer der 25. Og selvom at krydstogtspassagererne kommer med både penge og godt humør til byen, ja, så kommer deres skibe også med en del klimabelastning. Hvis de altså ikke bruger landstrøm, og det kan havnen ikke tilbyde de største og altså mest forurenende krydstogtskibe. Det siger Karen Sadrini, der er forretningsudvikler på Esbjerg Havn.
3: Fordi vi har ikke den mængde landstrøm, som egentlig kræver til de allerstørste krydstogtskibe. Men vi har meget landstrøm i forvejen, og der er selvfølgelig nogle krydstog, som vi sagtens kan håndtere med landstrøm. Og det vil sige, at så ligger de sig til, og så vil der ikke være et CO2-udslip. Ved de største skibe, der vil der være.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har den seneste uge lavet knallerkontrol i Hjerting, Sønderis, Sæding, Gjersing, Tarp og Ribe. Og det sker efter, at flere borgere har klaget over, at de unge kører for stærkt på knallert, elcykel og el-løbehjul i områderne. Og der var der også noget at komme efter. En knallert blev konfiskeret, da det var anden gang politiet standsede føreren på en ulovlig knallert. 2 knallerter blev målt til at kunne køre mere end 80%, og en forsøgte endda at køre for politiet, men blev standset og kontrolleret. Også til næste år vil der være SES Festival på Vojens Speedway Center. Festivalen blev skabt i forbindelse med stadionets 50-års jubilæum i 2025 og har nu i

0: Johnny Hates Jazz. Hvorfor er jeg altid den sidste, der får noget at vide? The Last to Know.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang med sæsonens sidste udgave af programmet. Vi starter med at tage til Kvorning. Tina, velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Fortæl lige, hvor Kvorning ligger, sådan så vi har geografien på plads.
2: Det er 20 km mellem Randers, Viborg, Hobro,
0: ja.
2: Jernbro. Sådan en lille smukt smørhul.
0: Sådan en lille smørhul der, ja. Og, og det eneste, der er problem der, det er mobiltelefonforbindelsen, ikke? Fordi vi har talt striber på din telefon. Hvor meget var det, du havde, Tina?
2: En, dengang jeg kiggede.
0: Ja. Men det må vi jo se, om altså, det plejer at være nok, ikke?
2: Jo, altså, men inden ved TDC, eller det, der så hedder UC i dag, men ja. Det, der hedder TDC i gamle dage, ja. Der siger de, det ser fantastisk ud, om så kommer ud af mål i den virkelige verden.
0: Ja, har de så gjort det, Tina?
2: Tror jeg ikke.
0: Nej, det er et retorisk spørgsmål, for det har de sikkert ikke, nej. Nå, apropos den virkelige verden, du har været, ja, hvor var du henne for en måneds tid siden, Tina?
2: Folkemøde, sådan en lille bitte ting. På Bornholm.
0: Ja, jeg tror, at derovre betragter man det nok som noget større ting, ja. Sammen med foreningen FBU, hvad er det, det står for, ja. At sige det?
2: Hvis vi skal have det helt mundret med, så ja. Er det forældre, børn, unge,

0: Forældrelandsforeningen.
1: Tak skal du. Altså, jeg kan godt forstå, at de har forkortet det, ikke? Altså,
0: Jo.
1: Og der var du til, og du synes, var det en oplevelse at være på folkemødet? Du...
0: Det var en kæmpe oplevelse, og det, nu har vi tilrettelagt det sådan i FU, at det er lokal formand, der får tilbudet, og det var jeg sidste år.
1: Ja.
0: Og det er jeg ikke i år, og det er jeg heller ikke næste år.
1: Så der er ikke udsigt til, at du kommer derover igen, og det er over dig lidt, kan jeg fornemme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så jeg nåede det virkelig.
1: Ja. Var der noget særligt, hvor du kan huske sådan en enkelt ting, hvor du tænkte, det var delet med godt?
0: Jamen, det var nok den debat, eller ikke debat, nok nærmere vi havde, fordi vi var jo på, som det første punkt, fredag morgen,
1: ja.
0: Og appen virkede det ikke til vores event. Der var nogle events, der var væk fra appen af. Den... Det var, og vores var en af de ting, der ikke var der.
1: Nå, det var jo en skam. Ja, men, ja. Nå, jamen, vi må da håbe, at du på et eller andet tidspunkt kommer i betragtning igen, Tina. Det er, fordi jeg kan forstå, at du kan godt lide folkemødet dog. Jeg håber også, du kan lide at quizze, for det skal vi nu. Er du klar til det?
0: Ja.
1: I første omgang, så skal du lige komme med svaret på indgangsspørgsmålet, hvis man skal lægge momsen til en vares værdi. Hvor mange procent er momsen så?
0: 25.
1: Nemlig. Skal man have den ud igen, så er det så 20%. Nå, der er kun fire kategorier at vælge imellem. Det ved jeg ikke, om du allerede har hørt, men det er fordi den sidste, den er reserveret. Så det gælder aktuelt, enten eller, kongeskibe og andre residenser og stafetten.
0: Altså, enten eller kan jeg godt lide prins.
1: Ja.
0: Jeg er lige at spørge. Og så tager vi det, jeg havde første gang, jeg var med, det var stafetten.
1: Så den tager du, eller hvad? Jeg skal lige være helt med det, fordi nu kom det til udtryk, det der med, at du kun havde én stribe, fordi du faldt lige ud. Men det er stafetten, du vælger.
0: Ja.
1: Det er godt. Den tager vi lige efter Kings.

0: The Kinks. Med A Well-Respected Man i P5 på Stribe, hvor vi er i Kvorning hjemme hos Tina. Og klar til sæsonens sidste udgave af stafetten. Klar til det, Tina?
1: Ja.
0: Det er godt. Det Kaspiske Hav er ikke den eneste sø, der hedder noget med hav. Hvad hedder den meget saltholdige sø i Jordandalen?
1: Åh. Det er enten det røde hav eller det døde hav.
0: Kan du vælge en af dem?
1: Kom så, det døde hav.
0: Hvad siger du?
1: Det døde hav.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad er det for en særlig hudlidelse, der med fordel kan behandles med et besøg ved det døde hav?
1: Psoriasis.
0: Spørgsmål nummer 3. Psoriasis er en alvorlig hudlidelse. Hvad kalder man den noget mildere lidelse med uren hud og bumser med et finere ord?
1: Anke.
0: Spørgsmål nummer 4. Ordet akne kommer fra græsk, hvor det betyder spids eller højdepunkt. Hvad hedder bogstavet B på græsk?
1: Beta.
0: Spørgsmål nummer 5. Beta Max var det ene af de to store konkurrerende formater inden for hjemmevideo i 70'erne og 80'erne. Hvad hed det andet format?
1: Ja.
0: Ja. Så bliver der stille.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Det ved du godt, når jeg siger det, men lad mig sige det sådan. Lad os holde det op mod facitlisten. Du er landet på den rigtige forhold, det kunne vi jo høre. Vi fik jo svarene dernede af. Den saltholdige sø i Jordandalen, det er det døde hav. Og med fordel, ja, så er der jo mange, der rejser der til for at komme deres psoriasis til livs. Eller i hvert fald mildne den. Så var der, jeg tror, vi bytte om på et par bogstaver, om du var tæt nok på. Akne var det ord, jeg var ude efter der. Og det kommer fra græsk. Og bogstavet B på græsk, ja, det er beta. Og så kom der ikke rigtig noget svar på det sidste, fordi der var Beta Max, og så var der jo VHS.
1: Nå, men jeg har aldrig hørt Beta Max.
0: Nej, men det var faktisk det ene af de to store, der var dengang.
1: Ja, fordi VHS, det har vi da haft.
0: Ja, og jeg har det som en stedig.
1: det har min lillebror så faktisk.
0: Nå, men ved du hvad, du får en lille hilsen herindefra, nemlig P5 Nøglesnoren, så tak for det. Tillykke med den, og tak for snakken,
1: jo,
0: Tina.
1: Jo, tak.
0: Det er godt, blive lige hos mig et øjeblik. Vi quizzer videre lige om lidt. Der er jo 3-4 kategorier tilbage.

0: Nu er statlig hedder den her. Jeg har været travlt beskæftiget lige nu. Har rullet den røde løber ud. Og nu står jeg med lighteren her. Jeg skal lige have lighteren, som jeg har fået Charlotte fra Rærsø. Hvor den pågår nu? Den er låst. Nå, der var den. Sådan, jeg skal lige have tændt oliefakkellamperne her. Sådan der. Sådan. Fint skal det være, fordi vi har en debutant i røret nu, nemlig John fra Lervad. Velkommen til, John.
1: Tak skal du have, du.
0: Holder fri i dag, kan jeg forstå. Men,
1: Ja, men det er lækker. Når man har gjort sit arbejde i løbet af ugen, så kan man godt tillade sig lige at holde en enkelt dag fri. Jo.
0: Ja, det er dejligt. Lad os lige få Lervad placeret sådan lidt, så folk ved.
1: Det er sådan en lille sted ude på landet. Det ligger ikke andet end 3 kilometer fra en lille by, der hedder Bistrup, som så ligger imellem Ugud og Varde.
0: Ja.
1: Så det er en sådan sogn, der hedder Lervad.
0: Okay. Så det er en, vi er i størrelsen flække. Vi er...
1: Ja, det er flække. Det er 3 huse, og så er det her fælles hus.
0: Og når turistbusserne kører igennem, så siger de, nu kommer vi til, det var Lervad.
1: Ja. Så, ja. Vi har den der vores egen hjemmeside, der hedder det.
0: Nå, prøv at høre, det du holder fri fra, det er så noget med at lave noget særligt til nogle af landets lastbiler, kan jeg forstå, ikke?
1: Ja, altså det er jo en lille bitte firma, jeg arbejder ved, som laver opbevaringskasser, bokse, i alle mulige forskellige størrelser til at sætte på siden, eller oven på en lastbil, eller oven på en varevogn, eller en traktor, alt muligt mærkeligt, hvor du kan opbevare lige fra gummistøvle og handsker og alverdens ting.
0: Ja, og dem, I så monterer på, eller der bliver lavet til at blive monteret på lastbilerne, de bliver også sat op som det, der jo faktisk hedder et cyklistværn, ikke?
1: Ja, det er fordi, at der må ikke være sådan nogle huller ind i siden, hvor at cyklisterne kan vælte ind og så blive køre henover. Men så mange gange så piller de sågar det der originale cyklistværn af, der sidder, og så monterer de kasser der i stedet for.
0: Ja, fordi man tænker, når nu der skal være noget der alligevel, så kan der lige så godt være noget, vi kan bruge til noget.
1: Lige nøjagtigt, så kan du bruge til, ja, som nævnt, alverdens ting.
0: Ja, og det ved I jo sådan set ikke, hvad folk så vælger at putte i det, når I...
1: Nej, der er nogle gange, når de ringer ind til chefen og bestiller en kasse, så fortæller de, at der nogle gange, hvad der skal være i. Men ellers så er det ikke noget, vi ved så meget om, normalvis.
0: Nej, det må folk jo selv om på en eller anden måde. Men det kan være alt muligt tilbehør og udstyr. Et par gummistøvler, eller du ved, ikke? Eller,
1: ja.
0: Nå, jamen prøv at høre, der kunne måske også ligge en stak quiz-spørgsmål derinde, jeg ved det ikke.
1: Så, okay. Ja, det er jo det.
0: Så skal vi have dem hævet ud nu. Vi skal også lige have dig til at komme med svaret på indgangsspørgsmålet, når man skal lægge momsen til en vares værdi. Hvor mange procent er det så?
1: Jamen, det er jo den her 25%, som er alt for møg. Men sådan er det jo, det er en anden side af sagen.
0: Ja, det kunne vi tage en lang snak om, men det udløser den her lyd.
2: P5. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Ja, og det er jo ikke normalt, at der bliver sagt 3 kategorier på det her tidspunkt, men det er fordi en af kategorierne jo, som nævnt, er reserveret til slut, til sidst i udsendelsen. Der er aktuelt enten eller kongeskibe og andre residenser, som kammerherre Christian har lavet til os.
1: Ja, det er jo... Man skal vælge en kategori, hvor den der klappe går ned over, men det må vi så tage til den tid. Men skal vi prøve enten eller lige?
0: Eller, jamen der får du da i hvert fald det rigtige svar af mig, men du får også et forkert. Så. Nå, jamen spørgsmål nummer 1 lyder. Hvilket giftstof kan der være i bitre mandler? Arsenik eller blåsyre?
1: Det er blåsyre.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad var John Lennons mellemnavn? Var det William eller Winston?
1: Jeg tror, det er William.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor meget indeholder en magnumflaske? 1,5 liter eller 3 liter?
1: En magnumflaske? 1,5 liter? Åh, 1,5 liter.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er det største land på den iberiske halvø? Frankrig eller Spanien?
1: Spanien.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket land kan man komme til via en bro fra Singapore? Thailand eller Malaysia?
1: Det var ikke god. Malaysia, tror jeg.
0: Nå. Men lad os nu se. I bitre mandler, man skal passe på. Der kan være blåsyre, det rigtige svar. John Lennons mellemnavn? Winston. Og faktisk også Ono til sidst. Ja. Så var der magnumflasken. Ja, det er 1,5 liter. Det største land på den iberiske halvø, det er Spanien. Og via en bro fra Singapore kan man komme til Malaysia. Så det blev til det flæbede fire alligevel.
1: Jamen fantastisk, det har jeg regnet med dig. Nej,
0: men sådan gik det jo altså. Så, så tillykke med lige at få en lille hilsen herindefra, nemlig den berømte P5 Nøglesnor. Og tak for en flot debut, ja, men, John. Altså.
1: Det er fornemt, og, ja, og jeg siger tak for et super godt program, Dennis. Ja, det er en fornøjelse at lytte til det hver dag,
0: du. Hvor er du sød, John. Alt det, du har sagt lige nu, vil jeg gerne have som ringetone.
1: Det får du bare.
0: Tak skal du have.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Noget andet, du kan glæde dig til, det er, at P5 på Stribe fortsætter med den sidste udsendelse her inden den lange sommerpause. Og det gør vi med, selvfølgelig, det er jo fredag, så det bliver med Sweet. Men jeg har lavet den lille twist i dag, fordi jeg har simpelthen outsourcet valget af Sweet-nummeret, og det har jeg gjort til Sweet-fan Sanne fra Præstø, som har valgt ugens Sweet-nummer, og det bliver B-siden af singlen Coco, som faktisk er hendes eget yndlings. Hvad det er for net, ja, det kan du så glæde dig til efter radioavisen, hvor du også kan glæde dig til en sæsonafslutning fra fodboldholdet Legenderne, som vi har meget i vente ud over et redaktionsmøde senere, hvor vi skal have taget stilling til noget vigtigt. Men lige nu, der gælder det indgangsspørgsmål nummer to. Der er jo to kategorier mere at vælge mellem. Og på dagen i dag, den 3. juli, 1711, der kom pesten til København. Hvad var det, man sådan lidt barskt kaldte pesten med nogle andre ord? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummer. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså, hvad var det, man kaldte pesten med nogle andre ord? Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra, og så er afsted med den. Og husk, 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Der er et par kategorier tilbage at vælge mellem. Op til radioavisen, der skiller det hele ad. Her er Creedence Clearwater Revival.

0: Creedence Clearwater Revival. Melody på 5 på stribe. Hvad var det, man sådan lidt barst kaldte pesten, og havde gjort det faktisk siden middelalderen? Det er det, jeg er på jagt efter. Send det til mig, mens vi hører radioavis. Den kommer nu. Klokken er 1.
1: Her for en halv time siden blev en mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold mod en anden mand, som endte i kritisk tilstand ved et storskærmsarrangement i København tirsdag aften. Den sigtede blev efterlyst af politiet onsdag og meldte sig selv til politiet i morges. Det er anden gang under verdensmesterskaberne i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge i København. Og det er en skam, at det, der kunne have været en folkefest, udvikler sig til en arena for nævekamp. Det mener Marianne Vass Petersen, som vi mødte ved storskærmen i dag.
2: Jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen.
3: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
2: Nej, det bliver hjemme foran fjernsynet.
3: Hvorfor?
2: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
1: Det var min kollega, Cynthia Sanchez, der havde været forbi Islands Brygge. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kritiseret Kinas støtte til Rusland, da han mødtes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i går. Det var et lukket møde, så Løkke refererer ikke direkte, hvad han sagde, men kritikken var klar, og den kinesiske udenrigsminister så lyttende ud, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De bryder sig ikke om, at man op i deres ansigt siger de her ting til dem, men det har jeg jo gjort, og nu skal han jo videre til Sverige, Norge og Finland, og jeg er helt sikker på, at mine kolleger i de tre lande vil sende det samme budskab.
1: Siger udenrigsministeren, og så siger han også, at der er flere sanktioner på vej mod Kina.
4: Det er ikke sådan, at Kina indrømmer, at de yder støtte til Rusland, men altså, det ved vi jo, at kinesiske virksomheder gør. Og derfor er der allerede en del kinesiske virksomheder, der er taget med på EU-sanktionslister. Og den nye sanktionspakke, vi sidder og forbereder i øjeblikket, vil også inkludere yderligere kinesiske virksomheder.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen tror dog ikke, at Kina umiddelbart ændrer kurs. Så naiv er jeg ikke, siger udenrigsministeren. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser. Der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage, mener Hanegal. Der er tale om et parti af Hanegal Mini kyllingepølser, 160 gram. De har en bedst før dato, som er den 8. august. Og hvis man ligger ind med produktet, så bør man enten kassere det eller levere det tilbage til butikken. Og vi kommer godt rundt på paletten rent vejrmæssigt med både skyer, byger, sol og en hel del vind, for det klarer efterhånden op fra vest med lidt eller nogen sol. Den topper de så lige i Nordjylland, hvor det bliver nogen eller en del sol, og i eftermiddag kun enkelte byger. 16-20 grader, siger prognosen, og så står der jævnt til hård vind med kraftig vindstød fra vest og nordvest ved kysterne op til hård cooling kan det blive. Det var Thomas Hårgaard, der læste radioavisen.
5: P5 på stribe. How sweet it is.

0: Den har vi ikke haft før, men den fik vi jo så, fordi det er Sanne fra Præstøs yndling, så den gemmer sig om på B-siden til singlen Coco Sweet med Done Me Wrong Alright.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med sæsonens sidste udgave af programmet. Det er fredag, og derfor skulle vi høre Sweet. Men at det er fredag, ja, det er jo også ensbetydende med, at vi skal have en rapport fra fodboldholdet Legenderne, som spiller i Snekkersten IF, og som er en flok gutter, som jeg plejer at sige, med en gennemsnitsalder på et lunt sted i 70'erne. De spiller hver fredag formiddag, uden undtagelse. Ej, der er en enkelt, og den sniger sig også ind i rapporten fra i dag. Og efterfølgende, så sender de en rapport her til programmet, så vi alle sammen kan høre, hvordan det er gået. I dag er ingen undtagelse. Og det er Irene, ude fra Fensmark, ikke langt her fra Næstved, som jo hver gang starter det med sit jagthorn. Og det gør hun også i dag.
2: Det er det godt.
0: Kære Dennis, dagens udsendelse er jo så den sidste i forårssæsonen 2026, du har sendt siden starten af januar, kun afbrudt af helligdage og uger med top 100. Her var vi legender lidt skuffede over, at vores forslag om sanglegenden Gustav Winkler med Hvide Måge ikke kom med. Men som vi siger, vi har før været bagud og tabt. Legenderne har som altid spillet hver fredag siden den 2. januar, dog var det en enkelt dag i februar, hvor vi måtte aflyse, at banen var dækket af så høj sne, at vi var bange for, at de mindste legender, Ken og Lille Helge, ville forsvinde i den dybe sne. I dag spillede 12 seje legender. Det blæste kraftigt, men heldigvis så har mange legender jo kirkelig kropsbygning, altså rundbuestil. Og de mere spinkle legender kunne så stå i læ af dem, så ingen blæste væk. I tredje halvleg der fortalte en legende, at han aldrig behøvede at bruge Google, når noget skulle undersøges, fordi som han sagde, min kone påstår jo, at hun ved alt. Men ellers så var der gået Tour de France i vittighederne i dag, for de fleste de var uden for kategori. Og det kommunale bad, det var varmt, og pilsnerne var kolde. God sommer til vores gode ven Dennis og alle, der lytter med på genhør til august. Kærlig hilsen fra legenderne, som i et PS skriver. Vi spiller naturligvis hvert fredag også her hele sommeren, så du er velkommen, Dennis. Vi har både knæbind og isposer.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Hvor jeg igen kan udnytte, at jeg har rullet den røde løber ud. Det var i første omgang til John fra Lærvad, men at den er ude nu, det kan så komme Christian til gode også. Vi skal til Sæby og en debutant mere. Christian, velkommen til.
3: Jo, mange tak.
0: Jeg fanger jer lige hjemme. I har lagt til i havnen i Sæby, ved jeg. Man skal snart afsted igen med sejlbåden. Men hvor var I henne sidst her, Christian?
3: Ja, men vi var en tur i Sverige.
0: Ja.
3: Nord for Göteborg.
0: Og hvilke havne ja. Besøgte I sådan?
3: Ja, men vi besøgte noget, der hedder Dyreøen og Måløsund.
0: Ja.
3: Marstrand og... Vi var også lige den vej af Læsø, nu vi alligevel skulle til Sverige.
0: Det lyder altså, altså, hvis man ikke har prøvet at sejle, så gør det måske ikke indtryk. Hvis man har, så får man sejlerudlængsel. Bare er, du siger Læsø, så tænker man, yeah,
3: ja, det er
0: også. Ja, ja.
3: Det er fantastisk på Læsø altid, ja.
0: Helt sikkert. Det er jo også, men Sverige, det er jo sin sag. Er det ikke mere at holde altså, tungen lige i munden, ikke, i forhold til den der skærgård der?
3: Åh, men den er meget vel afmærket over.
0: Ja.
3: Det er den, med navigator og søkort, og så vågen øje, så går det jo.
0: Ja, men ikke noget med at sige, ah, vi kan godt lige smutte igennem her.
3: Nej, du skal ikke tage nogen chancer. Du skal ikke følge efter de svenske skærgårdskrydser, det skal du ikke.
0: Nej, de ved, hvad de gør, og det er...
3: Ja, de ved, hvordan det er.
0: Ja, præcis, og det skal man, hvis man ikke, så skal man virkelig kende farvandet, fordi det
3: skal man.
0: Det kan komme til at gøre ondt ned i bunden der, ikke?
3: Jo.
0: Ja. Og hvad så, I stikker jo afsted her i næste uge igen, kan jeg forstå. Hvor går det så hen af?
3: Ja, men så tænker jeg, at vi skal ned omkring Fyn måske og Sjælland og måske op langs svenske kysten hjem igen.
0: Så kan det kan jo være, at vi render på hinanden på et tidspunkt.
3: Jamen, det kunne jo være. Hvad hedder din båd?
0: Er I sådan, den hedder Margot 2. Ja, det er så en motorbåd, okay. Men er I så nogle kludsejlere, som godt kan finde ud af at vinke til en motorbåd, eller siger
3: nej? Ja, nej, vi vinker til alle.
0: Sådan, det var det dejligt at høre. Det gør jeg nemlig også, men det er ikke alle, der vinker igen for det der. Der er sådan ligesom, det kommer sådan lidt an på, hvem det er, kan jeg godt fornemme. Men,
3: nå, okay, ja. Ja,
0: ja, nå, det er dejligt. Jamen, jeg håber, vi ses, Christian, ude på,
3: ja, det går altid.
0: På søen. Nu skal vi mødes omkring quizzen her. Du har svaret rigtigt på indgangsspørgsmålet, jeg stillede inden radioavisen. Den der pest, hvad var det, man kaldte den sådan lidt mere barsk med nogle andre ord?
3: Uha, det var den sorte død.
0: Det var det, det var. Derfor får du denne her.
1: P5 på Stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Ja, det er heller ikke normalt, at vi hører det på det her tidspunkt, men sådan er det jo altså i dag. De to kategorier, det er aktuelt nyhedskategorien, og så den kammerherre og tidligere jagtkaptajn for dronning Margrethe, Christian fra København, har lavet til os, kongeskibe og andre residenser.
3: Jeg tror, vi skal tage den første. Hvad var du sagde? Det var aktuelt. Aktuelt,
0: ja. Er det det?
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om Christian. Hvis Christian er på arbejde inde i retsarkivet der, så står han nok og tænker, det var da pokkers, hvorfor ville det ikke min?
3: Ja.
0: Men det er der en, der kommer til jo på et tidspunkt. Men det er
3: ja,
0: godt.
3: Det er
0: vi tager aktuelt, os to, Christian, lige efter vi har taget noget knap så aktuelt. Jo, og dog. På en eller anden måde, så er det da i hvert fald datomæssigt sommer.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues. Selvom det nærmeste er efterårsvejr lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, er det noget at stævne ud i det her, Christian?
1: Nej, det er for mig, men det er midt i ugen lov, det er bedre at være.
0: Ja, det er det. Vi skal hen midt i næste uge, så begynder det at se fornuftigt ud igen.
1: Ja, så skulle det blive rigtig godt vejr igen.
0: Ja. Nå, hvor vinden blæser henad i den kategori, vi skal ud i nu, det ved vi om et øjeblik.
1: Ja, det ved vi, ja.
0: Spørgsmål nummer et lyder. Johanne Schmidt-Nielsen forventer, at den organisation, hun er generalsekretær for, kommer til at sende 1.300 børn og forældre på sommerlejre i år. Det er de høje fødevarepriser, der presser nogle af landets mest udsatte familier i sommerferien, lyder det. Hvad hedder organisationen? Johanne Schmidt-Nielsen er generalsekretær. Hvad hedder organisationen?
1: Er det Røde Kors?
0: Det er i hvert fald et bud. Spørgsmål nummer to. I år har 144 danske strande et flag vejende, der fortæller, at her er badevandet i orden. Men dagen efter et skybrud for eksempel, ja, så kan man klogt i lige at tjekke vandkvaliteten alligevel, for overløb af kloakker kan ændre tingenes tilstand. Hvilken farve har det flag der?
1: Altså, når ikke man må bade, så er det rødt.
0: Nej. Altså, når et flag, der fortæller, at her er badevandet i orden, hvordan ser det ud?
1: Jamen, så er det blåt.
0: Spørgsmål nummer tre. Leder du efter en anderledes bolig, og har du 25 millioner, du kan afse til det, ja, så kan du komme til at bo i det hus, som arkitekten bag operahuset i Sydney byggede til sig selv i Hellebæk. For hans søn har nemlig sat det til salg. Hvad hed den danske arkitekt?
1: Jamen, jeg ved det umærkt godt.
0: Ja. Ja. Hvad skal du sige det, Christian?
1: Ja.
0: Det er konceptet.
1: Ja, men der er klappen gået ned der.
0: Pokkers. Så spørgsmål nummer 4. Her kommer du på hjemmebane, tror jeg, fordi DMI melder om kraftig blæst og risiko for stormstyrke, og anbefaler, at man holder på hat, briller og trampoliner i det døgn, vi er inde i. På det, der hedder Beaufort-skalaen, der er orkanvindstyrke 12. Hvilken vindstyrke er storm?
1: Det er 10.
0: Spørgsmål nummer 5. Har du glædet dig til at følge den intense kamp mellem Vingegaard og Pogacar? Ja, så er ventetiden ved at være forbi, for årets Tour de France starter i morgen med en holdtidskørsel i Spaniens næststørste by. Hvad hedder den?
1: Den hedder Barcelona.
0: Lad os holde det her op mod facitlisten. Organisationen, som Johanne Schmidt-Nielsen er generalsekretær i, Red Barnet.
1: Ja.
0: Så var der flaget, der fortæller, at badevandet er i orden, ja, det er blåt. Der er en lille smule hvidt i, men man kalder det blå flag. Arkitekten, som står bag operahuset i Sydney, Jørn Utzon.
1: Ja, det vidste vi jo godt, men
0: det vidste vi jo godt. Pokkers. Ja. Så var der vindstyrke storm på Beaufort-skalaen. Der er det 10, fuldstændig rigtigt. Og næststørste by i Spanien, ja, det er Barcelona. Det er de triste tre, jo. Christian.
1: Ja. Det tager vi også med.
0: Ja, jeg elsker, du griner af det, fordi skal vi ikke bare gøre det? Det er jo bare for sjov.
1: Det er, og det har også været meget sjovt.
0: Nå, det er godt, Christian. Og tak, fordi du tog dig sammen til at lege med her hos mig. Det er dejligt. Jeg elsker dig.
1: Ja, tak. Det var hyggeligt at snakke med dig.
0: Godt, i lige måde, Christian. Og måske ses vi jo på vandet.
1: Ja, lad os håbe det.
0: Det er godt. Hej. God tur og god vind.
1: Hej, tak.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Nå, der er jo en enkelt kategori tilbage, og det er lidt underligt at sige det, fordi der er jo faktisk to, og jer, der leger med på sidelinjen, kan jo få gavn af dem begge to, men der er en, vi skal have taget os af, sådan rent fysisk, og derfor har jeg brug for en deltager mere. Og for at få det, ja, så skal der jo et indgangsspørgsmål til, og vi bliver lidt ved Red Barnet, fordi Save the Children blev grundlagt i 1919 i London. Den danske afdeling Red Barnet blev oprettet i året, hvor 2. verdenskrig sluttede. Hvilket år var det? Send svaret i en sms. 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum og skriv så svaret. Altså, hvilket år sluttede 2. verdenskrig? Samme år, som at Red Barnet blev oprettet. Altså, den danske afdeling af Save the Children. Men det er nok mest 2. verdenskrigs afslutning, man husker det årstal for. Hvad er det for et årstal, jeg er på jagt efter? Send det til mig. Og gør det gerne, mens vi hører Gnags synge Solskin over Øresund. Når blomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lydet trutter,

0: Something Got Me Started, Simply Red her i P5 på Stribe, hvor debutanterne jo står i kø den her sidste udsendelse inden sommerpausen, og det er jo en fornøjelse. Nu skal vi på, jeg vil lige sige landvejen, det er nok nu mere motorvejen jo formodentlig. Yaiti, velkommen til programmet. Så nu røg jeg på noget virkelig grimt medhør. Der kunne jeg meget bedre lide, sådan som du snakkede med mig før. Og det her, det giver nemlig rigtig dårlig radio. Så hvis vi kunne komme...
1: Jeg prøvede faktisk, jeg ramte den forkert, for at se, om jeg kunne sætte den op. Nu er jeg på igen.
0: Ja, det andet må du endelig ikke gøre. Det er sikkert, fordi du vil have ingen anden til at hjælpe dig, og der må du hellere bare gentage spørgsmålene, når vi når til det, men der er vi ikke.
1: Det er måske ikke nødvendigt, det håber jeg ikke.
0: Nej, men der er vi heller ikke endnu. Altså, Yaiti fik jeg kaldt dig, og det har vi snakket lidt om, for det er jo ikke, det er jo ikke et helt sædvanligt navn, kan man sige. Og det er jo også sådan, når du for eksempel bestiller bord på... på en restaurant, så har du været ude for, at folk har stået og kigget på det, og så har de sagt, Knorr Carlsen, ja, der er et bord til Carlsen.
1: Jamen, det findes jo også, hvis jeg kommer altså i et venteværelse. Jeg har jo en vis alder, hvor man, som man siger, man er næsten flere lægebesøg end venner, ikke? Men så kan jeg også se, at hvis det er en fremmed læge, han står og kigger, eller hun står og kigger, og så til sidst, så tænker jeg, at det er mig, jeg lige så godt rejse mig. Og som regel er det rigtigt, ikke?
0: hvis det tager længe nok at få dem at forstå, hvad står der her. Yaiti, som også er navnet på et oprindeligt australsk folk, altså på linje med aboriginals og sådan noget. Yaiti, det er simpelthen... Ja. Og det er jo nok også der, det stammer fra, men det er jo, du er jo en spøj størrelse der, Yaiti, fordi du ved ikke rigtig, hvorfor og hvordan. Det er noget med, at du er bortadopteret i sin tid, og har forsøgt...
1: Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg har forsøgt gennem Rigsarkivet og meget andet, og til sidst var der så en, der sagde til mig, at da jeg har to dåbsattester, hvad man heller ikke bør have, to forskellige, så må der være et eller andet. Men altså på en anden side, så er jeg også... Da jeg hørte sådan, at man skulle være 75 i Australien for overhovedet, fordi der er noget med en eller anden, som, jeg ved det ikke, vi får se. Jeg tror bare ikke, altså, når man har den her alder, så gider man måske heller ikke så meget mere, vel?
0: Nej, men man giver op til sidst. Men du har været derude også, ved jeg, ikke?
1: Ja, jeg har været i Australien og New Zealand,
0: ja.
1: Og det var sådan for at se Murray River, fordi det var der, de boede den. Dengang. Og så ville jeg ned og se, hvad der var, og jeg så alt fra dem og sådan noget. Det var, synes jeg, var meget spændende.
0: Ja. Men der er ikke sådan noget eksotisk over dig, sådan heller ikke udseendemæssigt, Yaiti. Og jeg tog også, jeg vågede et øje og spurgte, om du så var født i det område der, men det er du ikke.
1: Jeg er født i Valby.
0: Du er født i Valby, så også var... Nå ja, men altså, men ved du hvad, det er jo et smukt navn, uanset, og sikkert med en vidunderlig god historie, og den må jo så fordufte i vinden på en eller anden måde, ikke? Sådan er det
1: jo. Absolut.
0: Og det er dejligt, du gider være med her hos mig, lad mig bare sige det sådan.
1: Absolut, jeg lytter jo meget til dem, og jeg synes, det er ret... Altså, vi er jo altid så klogne, vi sidder og lytter i stedet for at være på nu, ikke?
0: Ja, det er nemlig det. Det er det, vi kalder, hvem vil være millionæreffekten her hos mig. Det er, når klappen den bare går ned, når man sidder der og bader i spotlys. Ja. Nå, jamen lad os lige i første omgang få på plads den danske afdeling. Red Barnet blev oprettet i året, hvor 2. verdenskrig sluttede, og hvornår var det?
1: 1945.
0: Ja, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Ja, det plejer at være to på det her tidspunkt, men der er kun én, og det er den, som...
1: Der er én kategori.
0: Ja, og det er den kategorist, kammerherre og tidligere jagtkaptajn for dronning Margrethe Christian fra København har lavet til os. Den hedder Kongeskibe og andre residenser.
1: Okay. Den bliver sjov.
0: Ja, det gør den. Men lad os nu se, hvor galt det kan gå. Han plejer at være en flink fyr, Christian. Men hvordan det spænder af, det ved vi om et øjeblik, når vi lige har været omkring Paul Simon med Me and Julio Down by the Schoolyard. Mama,

0: schoolyard. Poul Sammeren. See me and Julio down by the schoolyard. Ja, det hedder den. See me and Julio down by the schoolyard. Vi skal ud på motorvejen igen ud til debutant Jaiti, som jo er det, hvor vi faktisk ligger omkring. Hvorfor I ligger rundt derude, og I er, hvad er det på?
1: Du forsvinder mere og mere.
0: I var sådan på Koldingkanten, var det det?
1: Ja, nu står der Odense og Fredericia, så vi er godt på vej hjem, ja.
0: Og vi fik aldrig nævnt, at I faktisk på vej fra Rømø, hvor I har ferieret lidt, kan jeg forstå, og er på vej hjem mod Esbjerg Gære. Og havde også fornøjelsen af at tage den der traktor til Mandø, var det ikke sådan? Det kan, og det kan anbefales, kan jeg forstå på dig.
1: Jamen det kan det. Altså det var smadret hyggeligt, og vejret var absolut imod os.
0: Ja.
1: Og jeg troede, jeg havde fået en frak med, der var regntæt. Det var den så ikke. Den er vindtæt. Så det er jo fint nok.
0: Den var vindtæt, men absolut ikke regntæt. Ja. Nogle ting er jo nødt til at blive udsat for elementerne, før man finder ud af, om det virker.
1: Og sådan var det bare.
0: Var det. Nå, lad os se, om hvordan det går, når vi nu kaster os ud i kongeskibe og andre residenser.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad er navnet på det danske kongeskib?
1: Det er Dannebro.
0: Spørgsmål nummer 2. Der eksisterer to egentlige kongeskibe i verden, hvor vores er det ene. Fra hvilket andet nordisk land kommer det andet?
1: Norge.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad er navnet på det andet nordiske kongeskib? Og der får du 3 muligheder af Christian. Kongeskibet Norge, kongeskibet Olav eller kongeskibet Oslo?

0: det andet egentlige kongeskib kommer fra, ja, det er
1: Norge.
0: Til gengæld så kiksede det lidt på træbanden der. Kongeskibet Norge hedder det.
2: Nå, okay.
0: Så var der sommerresidensen ved Aarhus, ja, Marselisborg Slot, og endelig Margrethes Slot ved Cahors i Sydfrankrig, Château de Cayx. Så det er, det er de flabede fire, men desværre var vi ikke helt oppe at ringe. Jeg over mig
2: nej,
0: lidt.
2: Nej,
0: men altså en lille hilsen skal der da nok komme herindefra, og så skal der også have en stor tak for at debutere, og ikke mindst en stor tak for, for lige at tage os med omkring, hvorfor du hedder Jeg-Tiger. Det, vi får da aldrig helt opklaret. Men,
2: nej, det gør vi ikke. Vi fik... Det har du simpelthen ikke tid til, du er gået på pension inden.
0: Det er muligt. Det er muligt, Jeg-Tiger.
2: Ja. Vil du være med? Rigtig god sommer.
0: Ja, tak, og i lige måde, men bliv lige hos mig et øjeblik.
2: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Det er jo så her, at jeg plejer at komme med udsendelsens sidste indgangsspørgsmål, fordi der kun er én kategori tilbage. Men som jeg har været inde på, ja, så er i dag jo lidt anderledes, for jeg har, og det er anden gang, jeg gør det, indkaldt til redaktionsmøde, fordi jeg noget gerne vil have besluttet. Og hvorfor ikke spørge dig, der lytter derude, om hvad du synes? Og det gør jeg jo så ved at lade dig derude repræsentere et par superveteraner. Jeg gjorde det sidst, jeg tror det er et år siden, eller sådan noget, hvor vi skulle have nogle kategorier om døden, og jeg tænkte, kan vi det? Og sådan noget. Og så spurgte jeg superveteranerne Helle fra Kolding og Sten fra Kongens Lyngby, hvad de synes ved et redaktionsmøde direkte i radioen. Og de sagde begge to, go for it, det kan vi sagtens, og det skal vi, fordi det er tabu, og vi skal have det brugt. Det kommer rigtig mange gode argumenter, og derfor så blev det sådan. Nu er der noget andet, jeg gerne lige vil drøfte med dem. De ved ikke, hvad det er, og de ved heller ikke, hvad det er for en kategori, de efterfølgende bliver smidt i, de to. Men det finder de ud af, og det gør du også, når vi kommer så langt. Lige nu er det Jack Garrett med den, der hedder Two Left Feet.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Du lytter til P5.
5: P5
6: på stribe.

0: Rockens grand old lady Tina Turner dukkede op i sæsonens sidste udgave af B5 på stribe. Her var Private Dancer. Og så skal vi til henholdsvis Kolding og Kongens Lyngby. Det har vi været rigtig mange gange i det her programs nu 3,5 år lange liv. Vi skal fra Kolding sige velkommen til superveteran Helle.
1: Tak skal du have.
0: Og en dito superveteran fra Kongens Lyngby, Sten.
2: Ja, hej. Og tak for det, Dennis.
0: Og måske skulle I bare ganske kort lige fortælle, hvem I er. Altså Helle først måske.
1: Jamen, jeg er Helle. Jeg bor her i Kolding. Mm. Og jeg sidder her og arbejder hjemmefra. Og ja, så nyder det gode vejr. Og nu har jeg lige fået sommerferie. Så det er dejligt. Den startede i går.
0: Sådan.
1: Så jeg er klar.
0: Udmærket. Og Sten?
2: Ja, jeg hedder Sten og bor her i Kongsøby sammen med Anne. Min hustru på snart 48 år og med 8 børnebørn og 1 oldebarn. Okay. Og min ferie startede den 1. januar 2015. Så ja, det
0: her var det. Det er sjovt. Jeg synes også, det er sjovt. Sådan som du formulerede det, fik du til at vide, lyde som om I Anne var 48 år.
2: Det... Nå ja, det bliver hun glad for. Det er helt
0: ja, med mindre hun er 47, så bliver hun måske knap så. Nå, men hvor er det dejligt, I vil være med igen til det her on-air-redaktionsmøde. Jeg har jo benyttet mig af jer for... Ja, jeg sagde for et år siden. Passer det ikke meget godt? Sådan, jeg kan dårligt huske det, men...
2: Jo, tiden går jo. Ja,
1: det er jo det.
0: Måske. Men det var i hvert fald noget med, at vi skulle... jeg faktisk ikke huske, hvornår det var. Nå, men vi skulle diskutere det der med, om jeg kunne have døden med i programmet og så videre. Det endte jo med, at det gjorde jeg jo så. Ja. I ved jo ikke den her gang, hvad det er, jeg gerne vil have jer til at tage stilling til. Det gjorde jeg heller ikke dengang.
2: Nej, det er noget skidt, men vi må se, hvordan det går.
0: Ja, er I spændt?
1: Ja, det er.
0: Godt. Det, jeg har gået og spekuleret på i lang tid, faktisk, og som nu vil høre jer om, det er, når man nu har været med i programmet her, I har været med temmelig mange gange, jeg tænker tit over, skulle jeg i tale sætte, hvornår man så må være med igen? Og i givet fald, om hvor længe?
1: Mm-hmm. Du tænker simpelthen, om der skal være sådan en eller anden grænse for, hvor tit man må være igennem?
0: Ikke hvor tit, for det kommer an på, hvor lang tid programmet lever, kan man sige. Men hvor længe må der gå? Hvis nu du er med i dag, for eksempel, så skulle jeg så sige, husk nu har du været med i dag, du må gerne være med igen, men ikke før om mindst 3 måneder, eller 6 måneder, eller hvad synes I? Eller er det lige meget?
1: Er det lige meget? Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes, det er lige meget. Altså, jeg kan selvfølgelig godt sådan forstå det her med, at det måske giver lidt sådan kedelighed, måske, hvis det er det sådan, den samme, der er med hver dag, eller samme program, for eksempel, som det kunne have været i dag. Ja. Så det er måske sådan alt efter, hvor mange melder sig under fanerne, og hvor lang tid sådan, synes du, måske, at nu kan hun godt komme igennem igen, eller han.
0: Det hen og bliver en mavefornemmelse, men hvis folk nu selv også kunne holde noget justit. Jeg har jo faktisk været ude for, at man har været med, og så sender man mig en sms igen, du ved, dagen efter. Ja. Og så kan jeg måske ikke lige huske, du ved, hvis det er et meget almindeligt navn eller sted eller et eller andet. Så tænker jeg, nej, så ringer jeg, og så går der jo et minut med at finde ud af, om du er med i går. Nej, skal vi så ikke lige vente lidt, siger jeg så. Jo, det er godt nok, det gør vi bare, siger Jørgen, så du ved, ikke? Og så, men det kunne jeg jo komme ud over, hvis jeg med det samme sagde til direkte ud af radioen. Man må kun være med. Altså, nu, hvis man er med nu, så må man først komme med igen om 3 måneder. Hvad siger du, Sten? Kunne det ikke være en...
2: Jo, altså, egentlig lyder det meget fornuftigt, men på den anden side set, synes jeg, hvis du nu siger, at nu har man været med, og så er der 3 måneder, man ikke kan være med, jamen så skriver man ikke ind, fordi der er ingen grund til at gøre det, og så sidder du der ved pulten og tænker, ej, der er kun 1 eller 2 eller 3, der er skrevet i dag. Hvor er alle de andre? Og så man bliver man kratlusker, og man bliver alt muligt andet. Jeg synes ikke, jeg skriver ret tit ind. Og tænker, jeg vil ikke være kratlusker.
0: Nej.
2: Og jeg ved godt, man ikke kommer igennem lige 14 dage efter, man er ved til redaktionsmøde. Men jeg synes ikke, du skal gøre det, Dennis. Det,
0: Og du er du ikke tidligere politimand?
2: Jo, det er. Ja.
0: Jeg havde regnet med, at du ville være mere sådan for regler og ret og lov, og du ved at sige, jo, det skal sgu være. Nej, men jeg fornemmer på jer, at det skal jeg ikke gøre.
2: Altså, jeg synes det ikke. Jeg synes, det ville være jamen, nogle gange, der er sket en gang imellem, du har sagt, hov, der er slet ikke, der er en, der har skrevet ind til sidst, så går vi i gang.
0: Ja, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo der, det bliver det mulige kunst.
2: Ja, ja, nemlig, ja.
0: Så spørgsmålet er, skal der en tidsfrist på, og svaret for begge, hvad siger du, Helle, er det et rungende nej?
1: Nej, det skal der ikke være, men jeg skal lige, fordi det som du siger så, altså så må man simpelthen heller ikke sende en sms ind om det. Altså,
0: Nej. Jamen, jeg har forstået det godt, men det er også derfor, jeg vil høre jer. Så roligt nu. Kan vi lige, altså,
2: Det synes jeg heller ikke. Nej, bestemt ikke.
0: Fint, jamen så fik vi det afgjort, og det er jo, altså, jeg synes jo, jeg kunne jo bare have taget beslutningen selv, men det gider jeg ikke. Jeg synes, det skal være sådan nogen som jer, der bruger programmet, som skal afgøre det. Og I har begge to sagt enstemmigt nej. Så sådan bliver det ikke.
2: Så er man selvfølgelig fri på, som når jeg skriver, jeg synes, jeg skriver jævnligt ind, så kan man godt tænke, ej, nu er jeg lagt pris. Nu vil jeg. Og så alligevel skriver du, og nu skal vi have redaktionsbyde med Sten og Helle. Så tænker jeg, så er jeg ikke så slem alligevel, måske.
0: Nå, men det er i orden. Jeg har forstået det. Jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. Til gengæld, så skal I jo, ligesom sidst, jo forkæles med en kategori, jeg så har lavet til jer.
2: Ja, jeg tænker nok.
0: Og den kommer lige om lidt. Den hedder Venteværelset.
2: Okay, ja.
0: Men først
2: vi venter lidt.
0: Men først efter, jeg har forkælet især dig, Sten.

0: Beatles med You Got To Hide Your Love Away. Og ja, jeg sagde for at forkæle især dig, Sten, og det er der jo en grund til, ikke?
1: Skønt med Beatles, ja.
0: Stor Beatles-fan har også været med i en Beatles-kategori på et tidspunkt, eller måske flere, det kan jeg ikke engang
1: huske. Det snakker vi ikke højt om.
0: Nej, det gør vi ikke. jamen, han har selv anbefalet en eller anden ekspert, som vi så fik til at lave spørgsmålene. Vi stopper der. Jeg har forstået det. Godt. Når venteværelset ligger foran os nu, og det bliver ligesom sidst, I var med. Det er jo ikke hver dag, jeg har to igennem på en gang, at man råber enten, når jeg har stillet spørgsmålet, så råber man Helle eller Sten, alt efter hvem man nu er. Og man skal bare lige huske, at det gælder ikke om at råbe det først, fordi hvis nu, at man svarer forkert, så får den anden jo budet. Og jeg kommer med svarene med det samme. Det er også noget anderledes i forhold til, hvordan jeg normalt gør det. Er reglerne forstået?
2: Yes.
0: Godt. Spørgsmål nummer et i kategorien venteværelset. Hvad kalder man en såkaldt ventedag eller fradragsdag, hvor man ikke modtager løn eller andre ydelser, selvom man egentlig opfylder betingelserne?
2: Helle.
0: Helle råbte først.
2: Karensdag.
0: Spørgsmål nummer to. Når en hest er blevet... Jeg kan lige sige, det er et rigtigt svar. Det var det, jeg lovede. Så skal jeg lige have gjort sådan her. Jeg er nødt til at holde styr på jer, så har Helle faktisk... Du står den 1-0.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Spørgsmål nummer to. Når en hest er blevet drægtig, hvor længe skal den så vente på, at føllet kommer?
2: Helle.
0: Hvad siger Helle?
2: 12 måneder.
0: Hvad siger Sten?
1: 8 måneder.
0: Det rigtige svar er 11 måneder.
2: Amen.
0: Stadig 1-0 til Helle. Spørgsmål nummer 3. Hvilket udtryk, der kommer fra et skuespil af Samuel Beckett, bruges stadig ind imellem om det at vente på noget, der aldrig dukker op?
1: Sten.
0: Hvad siger Sten?
1: Vente på Godot.
0: Er det rigtige svar? Nu står den... Skal jeg lige have skrevet det? 1-1. Spørgsmål nummer 4. Sangen Vent på mig fra filmen En kort en lang er med to danske sangere. Hvem?
2: Helle.
0: Helle.
1: Sten.
2: Peter Frödin og Jimmy Jørgensen.
0: Er det rigtige svar? Nu står den 2-1. Spørgsmål nummer 5. Når man har fået en stivkrampevaccination, hvor længe kan man så tillade sig at vente, før det anbefales, at man får sig en ny?
2: Helle.
0: Hvad siger Helle?
2: 10 år.
0: Er det rigtige svar. Det var de 5 spørgsmål, og ja. Det er jo 3-1 til Helle, det der, Sten.
1: Godt, Helle. Tillykke, Helle.
0: Jeg kan ikke engang huske, hvordan endte det sidst. Kan I huske det? For det kan...
2: Ja, det kan jeg godt. Det
0: kan
2: jeg også
0: godt. Nå, så er det jo, det er jo egentlig meget poetisk retfærdighed her.
1: Det er jo godt.
0: Helle, hvad skal der være?
2: Hvad skal der være? Det skal være en kasket, det skal som du være, kan vinde, når det er...
1: Der er ellers kommet nye muleposer, Helle, har jeg hørt.
2: Er
1: det ikke rigtigt? Er det ikke kommet nye muleposer?
0: Ja, vi havde i hvert fald nogle nye med til Herning, men om det også er dem, vi sender ud, det har sgu lidt svært ved at... Det ved jeg ikke 100%, men...
2: Ved du hvad, det satser jeg på, så jeg napper en mulepose og satser på. Det er en ny model.
0: Sådan
1: det. Så skal det være den nye, du giver, Helle. Ellers så...
0: Ja. Ellers så boykotter I mig fuldstændig. Nå, jamen, prøv at høre vidunderligt, og tak for at lege med jo.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Fordi ja, altså, uden jer, så, så havde jeg jo ikke anet, hvad jeg skulle stille op. Jo.
2: Nej.
1: Og vi skriver hver dag, hvis vi kan.
0: Det er godt. Kan I have en rigtig dejlig sommer?
1: Ja, tak.
0: Og bliv lige hos mig et øjeblik.
2: Det gør vi.
0: Det er godt, tak. Så fik vi afgjort det. Altså, sådan skal det jo være. Det her, det er jo ikke mit program. Det er alles program, og jeg skal ikke være den, der bestemmer nu, og Helle og Sten bestemt, det der med karensperioder for deltagere i B5 på stribe. Det blev et rungende nej.

Scarlet Pleasure med Somebody Else i B5 på stribe, hvor vi er nået til sæsonens sidste eventuelt og sæsonens sidste rulletekster. Så langt er vi faktisk kommet. Lynhurtigt gik det sådan. Og lad os da slutte på et par sjovere. Irma fra Gørding skriver, at hun aldrig nogensinde vil være kæreste med en læge mere, fordi da hun slog op med ham, så sendte han hende en regning på 83 hjemmebesøg. Det er sjovt. Og så er der, guldbruden og Svend Erik fra Diana Lund, der deler en lille historie med mig her om det middelalderne ægtepar, der skulle på ferie, og så sidder de og snakker om, hvor rejsen skal gå hen, og så foreslår manden af rejsen i år, ja, skal den ikke gå til en ø, hvor vi aldrig har været før? Og så siger konen, jo, det kan vi da godt sige, men så kan du starte med at tage ud til Kogeøen i køkkenet. Det er også godt. Tusind tak for det. Og så tak for aktiv medvirken til Tina fra Kvorning, John fra Lervad, Christian fra Sæby og Jaiti, som er på vej hjem til Esbjerg. Hele tre debutanter i dag. Vidunderligt, mine damer og herrer. Vi udvider familien. Og tak også til Helle fra Kolding og Sten fra Kongens Lyngby for at være med til redaktionsmødet. Jeg hedder Dennis Johannesson og ønsker alle en helt vidunderlig sommer.

0: Narkopusher rykker salget over på sociale medier, og nu rykker politiet med. Mens Roskilde Festival har været i gang, har politiet anmeldt 181 Snapchat-profiler til selskabet bag for at få dem lukket, fordi politiet mener, at de bliver brugt til narkosalg. Og sælgerprofilerne dukker op helt af sig selv, fortæller Mathias Haas og William Lovsdal fra festivalpladsen.
1: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vil jeg slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
2: Jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Og politiets forsøg på at lukke pusherprofiler begrænser sig ikke til Roskilde Festival. I København har politiet fået lukket mere end 200 Snapchat-profiler i forbindelse med andre arrangementer i løbet af sommeren. Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
0: Både Rusland og Ukraine melder om flere dræbte i forskellige angreb her i dag. Russerne siger, at mindst 10 er blevet dræbt i ukrainske angreb mod Rusland og russisk besatte territorier, mens Ukraine melder om 5 dræbte i russiske angreb. Samtidig siger Ukraine, at de har ramt 2 russiske luftbaser på Krimhalvøen, som Rusland har annekteret. Angrebene kommer dagen efter et omfattende russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, hvor 30 personer blev dræbt. Angrebet gik også ud over Ukrainsk Røde Korsets vigtigste varelager. De mistede nødhjælp til en værdi af mere end 13 millioner kroner, oplyste de i går. Der er nu 700 tilmeldte til det borgermøde, Odense Kommune har inviteret til i eftermiddag for at blive klogere på larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som skaber utryghed flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet lukket en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier de seneste dage. Ole Jørgensen er en af dem, der bor tæt på larvens tilholdssteder, og han håber, kommunen vil skrue op for indsatsen over for larven.
4: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det, at vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller, det, eller nogle ting, eller brændes væk.
0: På borgermødet vil kommunen fortælle, hvordan de vil beholde eller forsøge at holde larven stangen. Solen får bedre fat i løbet af dagen, for det klarer op fra vest, så de fleste får lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det godt blive til en del sol, siger prognosen. Der kommer så stadig enkelte byer, og så blæser det. Ved kysterne kan vindstødene nå op på hård kuling. Her til eftermiddag er det Thomas Hovgaard, som læser radioaviserne.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Barking up the wrong tree var det fra Backseat, og med det velkommen til sidste udgave af Studie 5, inden vi går på en længere sommerferie. Men inden det, og i første omgang inden weekenden, så er der jo blandt andet en større koncertkalender, som jeg gerne vil præsentere for dig denne eftermiddag. Det handler både om den musik, der bliver spillet på de store festivaler rundt om i landet, men også koncerter sådan mere i almindelig forstand, for dem er der faktisk også en del af i dag. Og det er måske meget godt, for det der med festivalerne, det kan godt være svært, hvis man ikke allerede har erhvervet sig en billet. De fleste af dem melder jo simpelthen totalt udsolgt. Eksempelvis den første koncert, eller den første festival, som vi skal omkring denne eftermiddag. Så er det jo bare ærgerligt, at man ikke har fået billet. Her vil jeg give dig tre numre, som der kan høres på Nibe-festivalen, som kører for fulde gardiner også denne eftermiddag og aften.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det er en dejlig altid festival, Nibe-festivalen, med fokus på store danske navne. Og det her, det var tre af dem, som spiller i løbet af i dag. Første omgang Vilma, som vi fik med Syg af følelser. Hun er at finde på den scene, der hedder Den Lille Fede, her kl. 15. Og så kl. 19.30 i aften går Gnags på den store scene, og vi fik dem her med Inde under min musik. Og så er der altså også mulighed for at få blæst hjernen godt og grundigt igennem, når Decimis Lizzy er på den store scene. Det er i aften 22.30. Her fik vi dem med Brainless. Og den anden af weekendens store festivaler, de slutter ganske vist lørdag, men så er de også kørt siden onsdag. Det er jo naturligvis Roskilde Festivalen. Hvis du er meget interesseret i den sådan rent radiomæssigt, så skal du over til mine gode kolleger på B6, fordi mandsopdækker simpelthen Roskilde Festivalen i disse dage. Masser af stemningsrapporter og alt muligt andet interview med kunstnerne bringer de på B6 i disse dage. Men jeg vil da godt lige give eksempler på to af de navne, som man kan stifte bekendtskab med på Roskilde Festivalen denne eftermiddag og aften. Her i de tidlige eftermiddagstimer, faktisk om ikke så længe, nu her kl. 15, så er der koncert med Savage Rose.

To af de navne, der altså spiller på Roskilde Festivalen i dag. Først var det Savage Rose, det kan jeg også nummeret For Your Love. Og det er altså lige om lidt her ved 15-tiden, at de spiller der. Og så klokken 1 i nat, så er det Apaka, der lukker den store scene, den orange scene. Vi fik dem her med nummeret Et Sted, Hvor Vi De Første. Apaka, som jo nogle af musikmagasinerne omtaler som dem, der kæmper med Minds of 99 og må være Danmarks største liveband i øjeblikket. Det er i hvert fald stort, Apaka, og det er også derfor, de får lov at spille på orange scene. Og som sagt, hvis du er interesseret i Roskilde Festivalen, sådan i hvert fald rent radiomæssigt, så er det mine gode kolleger på P6, der sender en masse derfra. Den næste festival er ikke helt den samme størrelse som Roskilde Festivalen, men jeg kunne ikke forestille mig andet, end den er enormt hyggeligt at besøge. Nemlig Skagen Festivalen, som jo i sin tid hed Skagen Vise Festival. Nu hedder den blot Skagen Festival, og der er også kommet lidt andet end bare viser og folkemusik på programmet. Her skal du få lov at lytte til to af de navne, der spiller på Skagen Festival på havnescenen i dag.

Først Alberte i tidernes morgen. Alberte og Band spiller på havnescenen i Skagen Festival i eftermiddag, og det gør Mike Andersen Band også. Her fik vi Mike Andersen med Don't Waste Your Time. Og nok så vigtigt, i aften på havnescenen, så er der koncert med Lars Lilholt Band. Og der er mere end havnescenen i festivalen på Skagen, som byder på musik i aften. I det, der hedder Maskinrummet, der er der i aften besøg af Stig og vennerne. Det er jo så tale om Stig Rossen. Der er Rasmus Bjerg, og så skal der jo synges en masse John Mogensen. Og her klokken 14.45, det er lige om lidt, så er der koncert med Skotorp.

Wheels her fra Skotorp, hvor de altså er aktuelle i maskinrummet i Skagen lige om et øjeblik. Og så en tur til Fanø og berømte Brumby Rockhotel, som i aften byder på havekoncert. Det er kl. 19.30, og det er da en havekoncert, der er ved at kigge forbi. For på scenen i aften er det nemlig Mads Lang.

For Glem og Ej er den seneste single for Mads Langer, og han giver altså havekoncert på berømte Brumby Rock Hotel på Fanø i aften kl. 19.30. Og vi kan lige tage en række koncerter mere, som er, eller foregår uden for festivalstederne. Eksempelvis Memphis Mansion, der jo som bekendt ligger i nærheden af Randers. Der er i aften kl. 19 koncert med Bye Bye Brenda.

Drive With Our Eyes Closed for Bye Bye Brenda. Det er altså i Memphis Mansion i Randers, de giver koncert i aften. Og hvis man er i hovedstaden, så er der jo altid den mulighed fredag aften at gå en tur i Tivoli til fredagsrock, og det er et ganske interessant program, de har i aften. Der indledes med koncerter med Anne Linnet, og når klokken kommer ud på de små timer, og mørket falder på, det er omkring kl. 22, så går ham her på scenen.

Et velkendt storhit fra Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Han er altså hovednavnet på fredagsrock i Tivoli i København i aften. Det er sådan cirka kl. 22, han går på scenen. Og hvis du stiler efter at komme i Tivoli til de her koncerter, når der er store internationale navne, så vær lige forberedt på, at du nok skal bevæbne dig med temmelig stor tålmodighed. Der kan være meget, meget, meget lang kø ved indgangene, og det kan tage ret lang tid at komme ind, så kom i hvert fald for en sikkerheds skyld i ganske god tid. Der er jo ikke så voldsomt meget plads inde i Tivoli til de her store koncerter, især når der møder sådan en 30-40.000 mennesker op, som gerne vil se det, så man skal ikke være sådan helt sikker på, at man kan få en plads, hvor man tydeligt kan se scenen, men så er der heldigvis store skærme og andre foranstaltninger, som gør, at Tivoli gør i hvert fald, hvad de kan, for at folk får mulighed for at se koncerterne og høre den, kan man jo naturligvis. Men det kan godt en gang imellem være en lille smule crowdy inde i Tivoli til de her meget, meget store koncerter. Der er par koncerter, som jeg ikke lige får tilhørende musik med til. Eksempelvis spiller Jakob Dinesen igen i aften på Realen på Fanø. Det er kl. 20. Emil Otto er at finde i Pianobar i Gårdcaféen i Stusgade i Aarhus. Ligeledes kl. 20. Og Benjamin Hauer familien er på besøg i Gæstgiveren i Allinge på Bornholm. Det er også kl. 20. Og ellers er det jo bare at gå ind på Kulturnaut webportalen, hvor alle de her koncerter som regel er oplistet. Du kan både filtrere geografisk og genremæssigt, og så er der forhåbentlig et eller andet, der falder i din smag, hvis du vel at mærke vil ud og høre en koncert i aften. Den sidste, jeg tager med tilhørende musik op til radiovisen her kl. 15, den finder sted i Det Hvide Hus, der ligger i Gilleleje. Koncerten starter kl. 20.30, og den er med Halberg og Friends.

0: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København i tirsdags. Offeret, som er en svensk mand på 32 år, meldes i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevirvel under episoden. Politiet oplyser, uden at gå i detaljer, at voldsepisoden tilsyneladende udsprang af en uoverensstemmelse på stedet. Dagen efter episoden, altså i onsdags, opfordrede politiet den mistænkte til at melde sig, og i den forbindelse offentliggjorde de et billede af ham. Her til morgen har han så meldt sig til politiet. På sociale medier florerer der en del rygter om sagen, men de er ikke bekræftet af myndighederne. Her i DR følger vi fortsat sagen. Dansk Folkeparti ekskluderer deres byrådsmedlem og lokalformand i Lolland Kommune, Allan Black. Det står klart efter, at Allan Black har rettet hård kritik af partiets ledelse for at have for hård en tone i udlændingepolitikken. Det sker i et interview i Jyllandsposten i dag. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview om eksklusionen, men partiets organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os her i DR. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Derfor har vi i dag valgt at ekskludere Allan Black. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti. Det har der altid været. Dengang Allan Black udtalte, at DF er blevet for hård i udlændingepolitikken, sagde han blandt andet, at han ser et DF som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, lyder altså citatet. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk er der slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin. Situationen er ikke god. De siger en ting i tv, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej her. Han er indbygger i Moskva. Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl fortæller, at mange russer er meget afhængige af bilen.
1: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder. Bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russer over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
0: Solen får efterhånden bedre plads, når det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det blive op til en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og så bliver det blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne kan det godt blive op til hård kuling, faktisk. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P5.

0: Shining Star fra Earth, Wind & Fire, og med det tog vi hul på anden del af programmet denne fredag eftermiddag. Og lad os bare for sidste gang i den her uge lytte til et nummer fra ugens album, som jo er et album, der har 50 års jubilæum, og det er A Night on the Town fra Rod Stewart.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

rigtig klassisk Rod Stewart, det her Big By You, og altså hentet On The Night Of The Town-albumet, som har været ugens album i Studie 5 i den her uge, og det er det jo i og for sig stadigvæk, og det er fordi, det har 50 års jubilæum. Og det er også en 50 år gammel hitliste, som vi er løbet igennem, den engelske single-hitliste fra slutningen af juni 1976. Vi har været igennem den i ugens løb, og i dag så skal vi have top 5. Og nu er det således, at det faktisk er Rod Stewart, der ligger med nummeret Tonight's The Night, som også er for det her album på femtepladsen. Det har vi spillet tidligere på ugen, så jeg vil sådan lidt ekstraordinært tillade mig i dag bare at konstatere, at Rod Stewart og Tonight's The Night er placeret på femtepladsen på den her listen. Så vi går videre til plads nummer 4, og her finder vi Bryan Ferry.

Let's Stick Together fra Bryan Ferry, altså nummer 4 på den 50 år gamle engelske single hitliste. På plads nummer 3, der finder vi et nummer, som burde være særdeles velkendt for de fleste trofaste P5-lyttere. Det er nemlig den her fra Candy Staten.

Young Hearts Run Free her fra Candy Staten, et nummer, som vi spiller ganske flittigt her på B5, og det er altså på tredjepladsen på den her single hitliste. Det næste er til gengæld ikke nummer, vi spiller ret meget på B5. Det ligger faktisk overhovedet ikke i fast rotation, selvom det på det her tidspunkt altså er nummer 2 i det britiske. Det er fra det band, der hedder Our Kid, som blev opdaget på et tv-show, der hed New Faces. Måske for meget at kalde det datidens udgave af X-Factor, men det var sådan lidt derhenad, kan man måske sige. Og når man sådan bliver opdaget på tv, så er der jo store chancer for, at man kan få sig et hit ud af det. Det var der i hvert fald der i 70'erne, og det bliver også tilfældet for Our Kid med den, der hedder You Just Might See Me Cry. Efterfølgende, der kom der et par singler for dem, I Can't Live Without You og Romeo and Juliet, og de opnåede overhovedet ikke nogen placeringer på hitlisterne. Så det var en kort omgang for Our Kid, men ikke desto mindre en anden plads og 11 uger på den engelske top 30. Det var meget godt gået.

Ja, yeah, You Just Might See Me Cry var det altså fra Our Kids, nummer 2 på den britiske single hitliste for 50 år siden. Og hvad er så nummer 1? Ja, vi kan jo sige, at vi bliver i genren bare lidt mere voksent udført, kan man vist roligt sige, når der taler om The Real Thing og You To Me Are Everything.

Den var også højt placeret i Danmark, og altså nummer et i det britiske for 50 år siden. You to me are everything fra Real Thing. Og frem til de regionale nyheder noget helt nyt fra den danske scene, nemlig en ny sommersang for Martin Brygmann, der hedder På en sommerdag.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Kursen mod at blive CO2-neutral i 2029 går godt for Sønderborg Kommune. Status i regnskabet for 2025 er, at man har nedbragt CO2-udledningen med 79% i forhold til 2007, hvor klimaprojektet blev startet. Direktør for Project Zero, Allan Pilgaard Jensen, fremhæver et enkelt eksempel på, hvor energiforbruget er reduceret.
2: Det er vores lokale sygehus her i Sønderborg, som har været i stand til at nedbringe deres energiforbrug markant ved, at de faktisk udnytter overskudsvarme fra deres køleprocesser, og dermed kan gøre en forskel og spare energi og dermed også penge.
1: Sønderborgs Project Zero skaber interesse fra flere danske og internationale byer, som kommer på besøg for at se, hvordan de gør i Sønderborg. Men projektet er først helt i mål om 3 år, og den sidste del bliver også den sværeste, siger direktør Allan Pilgaard Jensen.
2: Det er vigtigt at fokusere på og nedbringe de billigste reduktioner først. Der er ingen tvivl om, at det er de sidste procenter, der er de sværeste.
1: De sidste reduktioner skal frem mod 2029 komme fra yderligere elektrificering af transport og udfasning af fossile brændsler i hjem og virksomheder. Sønderborgs borgmester Erik Laugesen siger, at han er stolt over, at kommunen gennem så mange år har formået at følge planen. Selvom larven fra helvede, den såkaldte egeprocessionsspinder, ikke er fundet i Haderslev Kommune endnu, så vil kommunen i den kommende tid holde ekstra øje med, om den skulle dukke op på byens egetræer, det skriver Haderslev Kommune på sin hjemmeside. Larven har giftige femmerhår, som, hvis man rører den, kan give alvorlige hudirritationer, øjenproblemer og luftvejsgener. Hvis du ser en larve allerede, som du tror kan være larven fra helvede, så vil Haderslev Kommune gerne tippes om det. Tørt og nogen sol, temperatur mellem 16 og 20 grader, jævnt til hård vind fra vest og nordvest. Nyhederne var med Lars Boske.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Noget af det nyeste fra August Højen, den hedder Kaster mig ud i. Og det, vi har kastet os ud i, den sidste lille halve time af Studie 5 denne fredag eftermiddag, inden vi går på en 5 uger lang sommerferie. Vi skal have dagens sande, og det er i dag en nat i København.

En nat i København, det er lige præcis det, den hedder, og det var dagens sande. Her på tærsken ind til rigtig sommer, det kan godt være, at vejret ikke sådan er super sommerligt i den weekend, der står for døren, men det er alligevel sommer, og det vil musikken også afspejle det næste stykke tid.

Sommermusik i lange baner, Emma Sehested Hø, Badebro, Anders Blichfeldt, Bum Sommer, Jung Lybers Evig Sommer og til sidst her Signe med Sommerdrøm. Det her, det er Bobo Moreno.

There's a better way, var det fra Bobo Moreno, og med det er vi så småt ved at være ved vejs ende for Studie 5 i denne omgang. Det er Ole Tøpholm, der sørger for musikken de næste par timer her på P5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag, weekend og for den sags skyld hele sommerferien bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. For som sagt, så går Studie 5 nu på en 5 uger lang sommerferie. Det er min gode kollega Jesper Nyborg og Nyborg Station, der tager over i de her 2 timer om eftermiddagen. Så der er også garanti for masser af ny musik, masser af musik, du kan lide, og masser af musik, du ikke vidste, du kunne lide. Så lyt endelig med der, hvis du har tid og mulighed for det. Jeg ved godt, at vejrudsigten byder på lidt varsler om regn her i weekenden, men det kan jo sikkert også bruges til et eller andet. Jeg skal ikke komme med forslag til hvad, det ved du bedst selv. Men der er i hvert fald utallige musikere, der har skrevet og sunget om regn om sommeren. Så det bliver ganske vist instrumentalt her op til kl. 16, men det er britiske Paul Hardcastle og et nummer, der hedder Summer Rain.

0: Efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags, er en 31-årig mand blevet varetægtsfængslet i næsten 4 uger. Offeret er en 32-årig svensk mand, som er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han nu er varetægtsfængslet, fortæller min kollega Saraya Sins, som fulgte grundlovsforhøret her til eftermiddag.
1: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvaren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
0: Og voldsagen her får stor opmærksomhed i både danske og svenske medier, hvor der er jo et modstridende meldinger om offerets tilstand. Men i retten kom det frem, at den svenske mand har fået en hjerneblødning og nu er under observation. Efter episoden efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet. Men der er blevet strammet op, og det er borgmester for Kultur- og Fritidsområdet i København, Christoffer Røl fra Radikale, tilfreds med.
2: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
0: En lille lodden larve har fået mere end 700 odenseanere til at tilmelde sig et borgermøde her til eftermiddag. Mange i byen har de seneste uger været plaget af udslæt, kløe og åndedrætsbesvær på grund af egeprocessionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede. Og de seneste dage er kommunens indsats for at bekæmpe den giftige larve blevet kritiseret for at være utilstrækkelig. Reporter Henrik Michaelsen, du er taget med til borgermødet i Odense Congress Center.
3: Ja, det har været i gang i en halv times tid, primært med indlæg fra eksperter i den her larve. Altså, hvor farlig er den egentlig? Hvad er det for en skade, den kan gøre på kroppen? Kan vi forvente, at det her bliver et tilbagevendende begivenhed i Odense sommer efter sommer? Det er jo et meldingen fra eksperterne, at det er det ikke den her sommer, er helt usædvanligt, siger det. Men det, som de fleste nok har interesseret sig for, og er grunden til, at de er kommet her, det er, hvad vil Odense Kommune egentlig gøre ved det her problem? For det er jo et omfattende problem. Det har vi jo kunne se de seneste dage, hvor mange er stået frem med fortællinger om de gener, de har haft, og vist deres myggestiklignende ting på kroppen frem for pressen. Så jeg har talt med en del af dem, der er mødt op her og spurgt dem, hvorfor de er kommet, og en af dem, det er Alexander Bo, som selv har oplevet konsekvenserne i sin familie.
4: Vi håber selvfølgelig på, at når vi kommer derfra i dag, så er der selvfølgelig får vi noget viden og indsigt, et overblik og en konkret plan for, hvad man har tænkt sig at gøre ved de her ting. Fordi de er jo kommet for at blive, det kan vi jo høre på de her forskellige biologer rundt omkring. Så en klar plan for, og ikke kun en kortsigtet plan, men en langsigtet plan på det her.
0: Og inde på DR.dk kan du få et overblik over, hvor larven har spredt sig i og omkring Odense. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må Dansk Folkepartis lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Blak, sande. I dag kritiserer han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han blevet ekskluderet. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview, men organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti. Det har der altid været. Ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg kommer det ikke som en overraskelse for Dansk Folkeparti, der historisk set altid har været meget topstyret.
5: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
0: Ja, vi forsøger at få en kommentar fra Allan Blak, der i Jyllandsposten siger, at han har overvejet sin fremtid i partiet siden januar, fordi han ikke længere kan genkende partiet. Jeg ser os som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er de kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, det udtalte han i det interview, som altså har fået ham smidt ud af partiet. Da en stram udlændingepolitik er første prioritet for Dansk Folkeparti og partiformand Morten Messerschmidt, så skaber kritikken kun større grundlag for en eksklusion, siger Jens Ringberg.
5: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
0: Jens Ringberg, som altså er vores politiske analytiker. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt. Det bliver en dag med blæst og med opklaring fra vest, så det bliver til lidt eller nogen sol, mens Nordjylland får nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så altså jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftig vindstød. Ved kysterne bliver det op til hård kuling.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: En af de sange, der blev spillet massivt rundt omkring i sommeren 1988. Her var det I Should Be So Lucky, naturligvis med Kylie Minogue.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og i de næste par timer kan jeg præsentere masser af sange, som du bliver i godt humør af. For frem til klokken 18 har jeg nemlig fornøjelsen af at sende god sommermusik for dig. Vi tager en lille programoversigt om et øjeblik. Her er det først en helt særlig specialitet, nemlig originalsangen af den, som vi kender som School Is Over. Den er egentlig fransk, indsunget af Sheila, som er en af de mest succesfulde franske popsanger i 60'erne, og her på fransk, L'École est finie. God eftermiddag og velkommen til.

Ja, her var det altså den originale franske version af den sang, som vi mest kender som School Is Over. Og som sagt, så sender jeg sommerradio for dig frem til kl. 18 her på P5. Jeg kan eksempelvis invitere dig med til en sommerkoncert. Vi skal også have fokus på den gode sommerstemning i vores tidsmaskine, og vi får også plads til en tur i biografen. Og så byder jeg naturligvis også på både konfetti og dansk topnummer. Her fortsætter vi med Danser med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig?

Og nu har jeg jo lovet dig en tur til koncert her i programmet, og det skal vi gøre klar til nu. I dag med Donna Summer, hvor vi skal opleve hende fra en af koncerterne i 1978 fra Los Angeles i USA. Det gælder sangen I Feel Love.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her var det Poul Krebs, der afløste vores tur til koncert. Vi lyttede her til sådan nogen som os. På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi en tur i vores tidsmaskine, hvor det gælder den gode sommerstemning fra 60'erne og frem til 00'erne. Frem mod kl. 16.30 er det her The Shadows.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Tarteletter, DJ's og skumfest er nogle af ingredienserne til 4 dages fest i Åbenrå, som ellers er mest kendt for heste og ryttere, der skal forsøge at fange en lille ring. Men ringriderne bliver stadig færre. Igen i år må formand for Åbenrå Ringriderfest, Mogens Dahl, erkende, at der er under 200 ryttere med ved den traditionsrige ringridningskonkurrence.
2: Ringriderne, dem som det sådan startede med at handle om, de bliver færre. Det er masse, det gerne vil være rytter og ringrider, men den der firebenede, den er svær at få fat i.
1: Ja, for det er et kæmpe arbejde at skaffe de specielt trænede ringriderheste, og de er også steget i pris, siger Mogens Dahl. Han garanterer dog, at ringriderfesten i Åbenrå ikke er ved at blive til en almindelig festival.
2: Vi er i det over afvikling, slet ikke. Og om vi så skal finde nogle af elektriske heste, det vil vise er sådan set villig til hvad som helst, bare for at opretholde kulturen. Vi skal igen galgen, og vi skal tage ringen.
1: Åbenrå Ringriderfest begynder her i eftermiddag og slutter mandag ved midnat. Det gik stærkt på Maltvej mellem Malt og Askov onsdag formiddag. Her gennemførte politiet en hastighedskontrol, og mellem kl. 6 og 11.50 nåede man op på 30 bilister, der blev blitzet. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det var en lokal borger, der havde bedt politiet om at stille et kamera op på Maltvej, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Blandt de 30 hastighedsoverskridelser var der 2 bilister, der fik et klip i kørekortet. De blev målt til 82 og 83 km i timen. Resten kunne nøjes med almindelige fartbøder. Tørt og nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Jævnt så hård vind fra vest. Nyhederne var med Lars Pugh.

0: Du er på P5 her i selskab med Diana Ross, der sang Upside Down, sommerens helt store disco-hit i 1980. Og det er netop den gode sommerstemning, der er i fokus her i radioen i den næste halve times tid, hvor vi nu skal til det her.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 60'erne.
0: For vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, så her er det Sommerholiday.

0: Ja, det var i begyndelsen af 60'erne, at Cliff Richard leverede Summer Holiday. Og her lyttede vi til den i tidsmaskinen, da vi her har fokus på den gode sommerstemning.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Og lad os da tage en sang herhjemme fra Danmark af. Nu er det Bjarne Lillers tur, sol og sommer.

0: Ja, en sang om sol og sommer, en fortælling fra Bjarne Liller.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Og så kan vi da heller ikke komme uden om Wham i denne her sommersammenhæng. Og måske sangen, der kan være en slags modsætning til store hittet Last Christmas. For her er Club Tropicana.

0: Fra den periode, hvor renterne stadig var super høje her i landet, udlånsrenterne toppede i start 80'erne med ofte over 20%. Det samme gjorde temperaturen, og her fra sommeren 1983, hvor i hvert fald den musikalske begejstring var både høj og stor for denne her Club Tropicana.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Og nu til sommer- og strandhittet fra popscenen i 1996. En sang, som var med til at starte den bølge af latin-inspireret pop, der fulgte med i tiden efter. Her er det sangen Bailando.

0: Fremført af Paradisio, en belgisk Eurodance-gruppe, der blev dannet i 1994, og den gruppe fik et verdenshit i sommeren 1996 med denne her, Bailando.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Ja, og vi afslutter vores rejse gennem tiden på den danske musikscene med en sang, som er glemt igen af de fleste, tænker jeg. Den blev udgivet af Sukkerchok, som fik opmærksomhed i 2009, efter at have været med i Dansk Melodi Grand Prix. Dengang vandt de ikke, men de forsøgte at få en popkarriere op at stå, og samme år udkom denne her, som om sommer.

0: Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra radioavisen. Og efter den fortsætter vi med flere andre musikalske temaer her i programmet. Op mod kl. 17 kan vi nu forbi årets store danske sommersang med Birthe Kjær og Tobias Rahim.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Der er usikkerhed om, hvilken tilstand en 32-årig svensk mand er i efter et alvorligt overfald ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Det kommer efter, at svenske medier har meldt ud, at han er død af sine skader. Ifølge dansk politi er manden dog ikke erklæret død. De fortæller i stedet, at han har livstruende skader. Og det var også meldingen i retten i dag, da den sigtede i sagen. En 31-årig mand var i grundlovsforhør. Det fortæller min kollega Sarah Yassin, som var til stede.
1: Ifølge anklagerens udmelding, jamen, så er den forurettet altså i livsfare og svært til skadekommen.
0: Den sigtede mand er blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger efter dagens grundlovsforhør, hvor både medier og pårørende var mødt talstærkt op, siger Sarah Yassin.
1: Og da den udmelding den altså kom, jamen, der blev de pårørende altså meget berørt. Der var 2 af dem, der også brød ud i gråd.
0: Den sigtede har tidligere siddet 7 år i fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Han nægtede sig skyldig i vold ved dagens grundlovsforhør. Netop nu er hundredvis af odenseanere samlet til borgermøde om larven fra helvede i byens kongresscenter. Her kan de blive klogere på, hvad det er for en larve, der de seneste uger har givet mange i byen kløe og knupper, og blandt andet tvunget en daginstitution og en genbrugsplads til at lukke. Lenny Madsen var mødt op for at få svar på, hvordan kommunen vil gøre det af med de larver, der lige nu gør hans liv til et helvede.
2: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knupper over det hele, og rent ud sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knupper og alt det. Det kan jo ikke være pas, at vi skal have et svar på, hvor alvorligt er det her.
0: Ja, vi skal også høre fra Inge-Lise Nørrelykke. Hun er ikke i tvivl om, hvad kommunen bør stille op. Hun synes, den skal fælde de egetræer, hvor larverne holder til.
3: Fjern helt lorte. Det var bare det.
4: Tror du, det er realistisk?
3: Det kan godt være, at de ikke siger, det er realistisk, men jeg synes, det er realistisk.
0: Ja, Odense Kommune frygter, at hvis de fælder træerne, så vil larverne bare sprede sig til nye områder. I New York er et stort område omkring kæmpearenaen Madison Square Garden spærret af i øjeblikket. Sorte biler kører op til indgangen, og passagerer forsvinder ind i bygningen i ly af et telt, så de ikke kan ses. Anledningen er det mest omtalte bryllup lige nu mellem popstjernen Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Et bryllup, som har sat byen på den anden ende. Og med mig fra USA's hovedstad, Washington D.C., har jeg nu vores internationale korrespondent, Stephanie Sørykke. Stephanie, hvordan kan det være, at et bryllup kan komme til at fylde så meget i medierne?
5: Fordi vi er der, hvor nyhedsbureauet Reuters simpelthen kalder dem for USA's kongepar. Det er så højt op på hylden, vi er. Swift er målbart verdens største popstjerne. Kelce er 3-dobbelt Super Bowl-vinder til sammen, der forener de her 2 36-årige, altså USA's 2 største underholdningsmaskiner, popmusik og NFL. Så de fås simpelthen hverken større eller mere amerikansk.
0: Ja, nej, og præsident Trump har også blandet sig. Det Hvide Hus har lagt et billede på sociale medier, hvor han kopierer en Taylor Swift-plakat i forbindelse med fejringen af USA's 250-årsdag, som jo er i morgen. Er det en hyldest til Swift?
5: Det tror jeg ikke, vi skal fortolke det som. Swift har siden 2018 offentligt støttet demokratiske politikere. Hun har engageret sig for eksempel i abortspørgsmålet. Hun har opfordret folk til at registrere sig som vælger, hvilket også har haft en målbar effekt. Det har fået Trump til for eksempel at gå til tastaturet og med blokbogstav og skrive "Jeg hader Taylor Swift" på Truth Social, så jeg tror ikke, at den hilsen, han sender på hendes bryllupsdag, skal opfattes som andet end syrlig.
0: Okay, men med den forhistorie, kunne man så forestille sig, at Swift forsøger at stjæle lidt af rampelyset fra det her, den her store fejring, som Trump har planlagt i anledning af uafhængighedsdagen i morgen?
5: Altså det er der jo måske forståeligt nok mange, der spekulerer i. Altså Netflix-dokumentaren om Taylor Swift hedder Miss Americana. Trump opfatter jo nok sig selv som Mr. America. Men i virkeligheden tror jeg altså ikke, vi skal opfatte det som kampen om rampelyset fra det her bryllupspars side. 4. juli-weekenden er stor og vigtig for millioner af amerikanere. Så når man er sådan et all-American-fænomen som dem, så skal de selvfølgelig giftes i den weekend. Nationaldagen tilhører jo trods alt ikke Donald Trump, men alle amerikanere.
0: Tak til Stephanie Sørykke, vores internationale korrespondent med fra Washington D.C. Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirckinck-Holmfeld er død efter langvarig sygdom. Han blev især kendt i den brede offentlighed op gennem 80'erne, hvor han var vært på DRTV's lørdagsunderholdning, blandt andet Lørdagskanalen og programmet Her er dit liv. Han blev 93 år. Det holder tørt i aften med sol de fleste steder mod sydvest, mere skyet i nat. Klart vejr og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, men tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Henrik Hinscheli er redaktør på Radioavisen denne eftermiddag.
6: Velkommen til P5.
4: Musik, der holder.

0: Hvis du blander karibisk stemning med europæisk pop og disco, hvad får du så ud af det? Jo, svaret er denne her sang, Son of Jamaica, fremført af Goombay Dance Band for godt 45 år siden.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med godt sommerhumør i gang med endnu en times popradio her på kanalen, hvor vi blandt andet skal en tur i biografen for at se en sommerfilm. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling, og så kan vi naturligvis også lige få nå forbi en dansk topsang. Så der er lidt af hvert på programmet den næste times tid, og her gælder det en af de gode med ABBA.

0: Take a Chance on Me, sunget af ABBA. Om nogle minutter, der skal du en tur i biografen sammen med alle os andre. Det gælder en sommerklassiker med Elvis Presley, som vi tog hul på her i programmet i går torsdag. Vi fik ikke set filmen færdig, så det gør vi i dag. Det er den, der hedder Blue Hawaii. Der er nemlig så mange fine sange i den film, så den fortsætter vi altså med. Det er efter en sommerduet mellem tyske Helene Fischer og Luis Fonsi fra Puerto Rico. Luis Fonsi er mest kendt for sin sang Despacito, som var et verdenshit for knap 10 år siden. Her er det en duet fra starten af det her årti i 2020'erne, Vamos a Marte.
1: Und irgendwann wird aus deinem Blick ein Vamos a bailar, baby. Was du meinst, kann ich in deinen Augen sehen, Augen sehen. Und wir tanzen erst ganz langsam, dann

0: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Ja, og ligesom i går skal vi her til eftermiddag atter lytte til musik fra filmen Blue Hawaii, som havde premiere for 65 år siden i 1961. Her spiller Elvis en krigsveteran, der vender tilbage til det smukke Hawaii for at tilpasse sig det civile liv. Han har besluttet sig for at arbejde som tourguide og opvarte øens smukke turister. Her gælder det to af sangene om lidt. Can't Help Falling in Love, men her først titelsangen Blue Hawaii.

0: Og dermed forlader vi biografsæderne for denne omgang her på P5. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, hvor Dodo and the Dodos går klar til at underholde os. Og det er med sangen, vi gør det, vi kan lide.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
3: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Og det her er Tøpholm på P5, hvor det efter de regionale nyheder gælder et par Melodi Grand Prix-sange, der i år kan fejre 25 års jubilæum. Frem til kl. 17.30 er det her Dolly Parton på sit eget nummer, Runner.

0: freedom. Break old habits, you don't need them. Break the cycle, those old days are done. You have two choices, you can stay or run.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Kursen mod at blive CO2-neutral i 2029 går godt for Sønderborg Kommune. Status i regnskabet for 2025 er, at man har nedbragt CO2-udledningen med 79% i forhold til 2007, hvor klimaprojektet blev startet. Direktør for Project Zero, Allan Pilgaard Jensen, fremhæver et enkelt eksempel på, hvor energiforbruget er reduceret.
3: Det er vores lokale sygehus her i Sønderborg, som har været i stand til at nedbringe deres energiforbrug markant ved, at de faktisk udnytter overskudsvarme fra deres køleprocesser, og dermed kan gøre en forskel og spare energi og dermed også penge.
2: Sønderborgs Project Zero skaber interesse fra flere danske og internationale byer, som kommer på besøg og får at se, hvordan de gør i Sønderborg. Men projektet er først helt i mål om 3 år, og den sidste del bliver også den sværeste, siger direktør Allan Pilgaard Jensen.
3: Det er vigtigt at fokusere på at nedbringe de billigste reduktioner først. Der er ingen tvivl om, at det er de sidste procenter, der er de sværeste.
2: De sidste reduktioner skal frem mod 2029 komme fra yderligere elektrificering af transport og udfasning af fossile brændsler i hjem og virksomheder. Sønderborgs borgmester Erik Lausen fra Socialdemokratiet siger, at han er stolt over, at kommunen gennem så mange år har formået at følge planen. Op mod 1.000 mennesker har i aften købt billet til premieren på Jels Vikingespil, som i år fejrer sit 50-års jubilæum. Forestillingen hedder Loke, og ifølge Jels Vikingespils hjemmeside handler om en storslået fortælling om magtkampe mellem guder og jætter, gådefulde profetier for rederi og hævn. Formand for Jels Vikingespil, Janus Lyngård, fortæller til DR Syd, at der stadig er ca. 300 billetter til salg i aften. Og i aften tørt med noget lidt sol, temperatur mellem 13 og 16 grader.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

En sang om, at verden har brug for mere kærlighed, tolerance og forståelse mellem mennesker, udgivet i sommeren 1991. Og her var det Cher, der sang den, Love and Understanding. Og det her er Tøpholm på B5, hvor vi er sammen om den gode stemning i musikken. I denne her halve time skal det blandt andet handle om et par Eurovision-sange og dansk topnummer. Og så har vi også mange andre gode ting på programmet. Her skal vi på tur til Frankrig med Maggie Reilly i front som tourguide.

0: Søpholm på P5, så er der konfetti.
1: Og der er et par Melodi Grand Prix-sange på menuen nu i dag med to sange fra Eurovision i 2001, altså for 25 år siden. Det var første gang, at jeg havde købt en billet til et Eurovision-show. Det var det år, hvor det foregik i Parken i København, og det var et godt år for Danmark. Det blev til en anden plads på hjemmebane. Det var med Rollo og King og naturligvis sammen med Signe Svendsen. De sang på engelsk, Never Ever Let You Go.

Never Ever Let You Go blev altså nummer to ved Eurovision i 2001. Vi lyttede til Signe Svendsen sammen med Rollo og King. Det var Estland, der vandt, mens Sverige blev nummer 5. Og det var med denne her velfungerende sang, Listen to Your Heartbeat, der fremføres af Friends.

0: Og her var det Brødrene Olsen og nummeret Walk Right Back, og det nummer fremførte brødrene faktisk som en del af åbningen ved Eurovision-showet i 2001 i Parken i København. Men nok konfetti for nu.
1: Tøbholm på P5, nu til Dansktoppen.
0: Ja, og det er Candice, der får lov til at sikre den gode stemning her på Sommer, Sol og Love.

Michael Bublé sang for os her, It's a Beautiful Day. Og dermed når vi ikke mere i Tøpholm for i dag. Det har været hyggeligt, super hyggeligt faktisk, at du har lyttet med, og vi har været sammen om den gode musik. Om et øjeblik er der seneste nyt fra Radioavisen, og op mod kl. 18, så kan vi nå kendingsmelodien fra Slå Først Fred-filmen. Her naturligvis en Bent Fabricius Bjerre komposition, Love Birds.

0: Problemerne fortsætter for de skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power. Forsyningstilsynet har nemlig pointeranmeldt de to selskaber for ikke at have levet op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs med henvisning til, at selskaberne skylder et større millionbeløb. I Forbrugerrådet Tænk anbefaler man nu kunder til at undlade at betale eventuelle acontoregninger og skifte selskab hurtigst muligt, det siger forbrugerpolitisk seniorrådgiver Christian Sand.
1: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
0: Og så ønsker Forbrugerrådet, at loven bliver lavet om, så elselskaberne mister muligheden for at kræve penge ind forud for forbrugerne, altså at opkræve acontobetaling. Og det er for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
1: At man som fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
0: Elselskabet Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at de vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. I Odense havde kommunen her til eftermiddag indkaldt til borgermøde om larven fra helvede. Flere hundrede var mødt op for at høre, hvad kommunen vil stille op med egeprocessionsspinderlarven, som den i virkeligheden hedder. Den skiftige hår har de seneste uger spredt sig i luften flere steder i Odenseområdet og har givet mange udslæt og voldsom kløe. Ja, enkelte fortæller, at de ikke længere kan holde ud og opholde sig i deres hjem og haver. Reporter Henrik Michaelsen, mødet er netop slut. Lykkedes det kommunen at berolige de bekymrede borgere?
2: Ej, det tror jeg ikke helt, man kan sige. Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven. En af de markante kritikere i Odense Kommune står jeg med her. Han er netop kommet ud fra mødet, Alexander Bo. Vi talte sammen inden mødet, hvor du efterlyste en klar handlingsplan for Odense Kommune omkring det her. Har du fået den?
3: Ej, det synes jeg ikke, jeg har fået. Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
2: Og du har jo stået for at arrangere en demonstration i Odense Centrum i morgen. Med tanke på, at der var 700 til stede her i dag, er der så stadig brug for sådan en demonstration imod den her lav?
3: Ja, man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo har åbnet op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dørs og holder fokus på at holde løsningerne.
0: Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, som står bag kæderne Meny, Min Købmand, Letkøb og Spar. ABC Lavpris, som lige nu blandt andet har tilbud på fløderand til 17,98 i deres tilbudsservice, driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn, og de har omkring 1.000 ansatte. Nu bliver ABC Lavpris altså købt af Dagrofa, og Dagrofa har planer om at gøre deres nyindkøb til en landsdækkende kæde på sigt. Men uden for ABC-butikken i den vestjyske by Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over for den nye ejer.
4: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
5: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker, og jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
0: Ja, her var det Monika Henriksen og Marianne Pedersen. Men de to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa meddeler nemlig også, at planen er at videreføre de nuværende butikker under samme navn og koncept. Og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser. Der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage. Der taler om et parti af Hanegal mini kyllingepølser 160 gram, som har en bedst før dato på den 8. august. Og hvis man ligger inde med produktet, så skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken. Det er blæsende, men ellers en tør aften, vi har i vente. Solen titter frem mange steder. Mod sydvest bliver det mere skyet. Mere klart vejr i nat og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævnt til frisk omkring nordvest, ved kysterne stedvis hård vind til cooling med kraftige vindstød. Men vinden tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Det var Henrik Hinchely, som bestemte indholdet i denne radiovis.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Næsten 700 odensanere mødte i eftermiddag op til borgermøde om larven fra helvede, der de seneste uger har givet mange i byen kløe, knopper og eksem. På mødet var der mulighed for at høre mere om, hvad Odense Kommune har tænkt sig at stille op mod de giftige egeprocessionsspinder larver. Og ikke alle var tilfredse med svarene. De synes godt, kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe larverne.
2: Det forundrer mig, at der er 11 hold med 2 personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have fået fat i en masse frivillige, der kunne gå ind og også gøre noget.
3: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
1: Lød det her fra Julia Bjørnstrøm, og inden hende hørte vi Anne Birgitte Jespersen. Og heller ikke Alexander Bo, som er en af dem, der har gået forrest i kritikken af kommunens indsats, synes han fik klare svar. Så han holder fast i planen om at demonstrere foran Rådhuset i Odense i morgen.
4: Man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo åbner op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, og holder fokus på at holde løsningerne.
1: En 31-årig mand er varetægtsfængslet i næsten 4 uger efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Offeret er en 32-årig svensk mand, som ifølge politiet er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han i dag blev varetægtsfængslet. Det fortæller reporter Sara Yassin, som fulgte grundlovsforhøret.
5: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssalen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvaren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
1: Og sagen har fået rigtig stor opmærksomhed i både danske og svenske medier. Og efter episoden, der efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet i København. Men der er altså strammet op, og det er borgmester for kultur- og fritidsområdet i København, Christoffer Røhl, tilfreds med.
6: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
1: Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 16 grader. Og så bliver vinden jævn til frisk omkring nordvest. Her ved kysterne kan der være endnu mere gang i vinden.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadigvæk er i live, fortæller reporter Daniel Myrup.
2: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklærede, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
1: Men med grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
2: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns Politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
1: Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Blak, sande. I dag kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bert begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Og ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg er udviklingen ikke overraskende.
3: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
1: Og det, at Allan Blak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
3: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingeområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Og Allan Blak siger her til aften til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Bor du omkring Haderslev og mangler en dreng på omkring 6 år, så kan han afhentes hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Det skriver politiet her til aften i en myndighedsmeddelelse. De fortæller også, at drengen er i sikkerhed hos dem, men savner sine forældre. Drengen har mørkt hår og iført blå sweatshirt og blå jeans. Og hvis man ved noget om drengen, kan politiet kontaktes på 114. Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturen i nat kommer ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævnt til frisk omkring nordvest. Det var radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Op mod 700 mødte i dag op, da Odense Kommune holdt borgermøde om larven fra helvede. Mange i byen har de seneste uger været plaget af kløe og udslæt, forårsaget af larvens hår, som er spredt gennem luften. Og blandt andet en børnehave og en genbrugsstation har måttet lukke. Og det lykkes ikke kommunen på møde at berolige de fremmødte om, at den har fuldstændig styr på situationen, fortæller reporter Henrik Michaelsen.
2: Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven.
1: En af de mest markante kritikere af kommunens indsats mod larverne, Alexander Bo, var heller ikke tilfreds med kommunens svar på mødet.
3: Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
1: Og derfor holder han og de andre arrangører fast i at afholde en demonstration foran Rådhuset i morgen. Forsyningstilsynet har politianmeldt de to skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavender til tidligere kunder. Og samtidig fortæller de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbrugerrådet Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger til firmaerne og hurtigst muligt skifter selskab.
4: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
1: Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
4: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
1: Og Velkommen fortæller, at man forsøger at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Og til sidst en god nyhed fra Haderslev. Det er nu lykkedes Syd- og Sønderjyllands politi at finde forældrene til en cirka 6-årig dreng, som politiet efterlyste ved 19:30 her til aften. Drengen var blevet væk fra sine forældre, og han savnede dem. Og for en times tid siden, ja, der kunne vagtchefen så fortælle, at drengen nu er genforenet med sine forældre. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest, som vi har døjet med, skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det var Radioavisen her kl. 21 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: 经了。
1: 哎，怪阿丁什么佛号
0: 热情了。Is
2: more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fæller en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og derfor nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
2: Det skal jo ikke kan finde sted overhovedet, var jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, var jeg lige vil sige. Jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jeg jo kun være imod.
3: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
4: Hvad tænker du?
5: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, er det ikke?
1: Sagde her Abelone Drejer, Kenneth Wienke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk, der er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
6: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
7: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker, jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Sagde Marianne Petersen og inden hende, Monika Henriksen. De to trofaste kunder kan foreløbig så roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og byen Novorossisk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
8: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, der, hvis, når, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste de skal have bilen.
1: Manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aften og natten. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For at undgå lange køer i europæiske lufthavne denne sommer, bør EU sætte sit paskontrolsystem på pause. Så lyder det fra organisationer, der repræsenterer de største europæiske flyselskaber over 600 europæiske lufthavne, herunder den i København. Man skal igennem det nye paskontrolsystem, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Og ifølge Mathias Milling, sekretariatschef i Dansk Luftfart, har systemet skabt problemer, siden det blev rullet ud i april.
2: Vi ser rundt omkring i hele Europa, at der er passagerer, der mister deres fly, at der er fly, der flyver halvtomme afsted, fordi passagererne de egentlig er kommet i god tid i lufthavnen, men simpelthen står i kø i timevis. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt.
1: Og nu står den travle sommerperiode for døren. Og luftfartsindustrien håber derfor, at EU vil suspendere systemet i juli og august.
2: Man bliver nødt til at tage bestik af, at det system, man har indført, det er kommet rigtig dårligt fra start. Og det skaber nogle rigtig store negative konsekvenser ud omkring i de europæiske lufthavne. Og det bliver man jo nødt til at lytte til som politiker.
1: Og i Københavns Lufthavn har politiet sat 120 ekstra medarbejdere ind for at komme køerne til livs. Næsten 700 mødte i eftermiddag op til borgermøde om laven for helvede, som de seneste uger har givet mange i Odense kløe, knopper og gjort det umuligt for flere at opholde sig i deres hjem og haver. På mødet fortalte Odense Kommune, hvad den havde tænkt sig at stille op mod giftige egepositionsspinder laven. Og ikke alle var tilfreds med svarene. De synes godt, at kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe laverne.
3: Det forundrer mig, at der er 11 hold med 2 personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have få fat i en masse frivillige, der kan gå ind og også gøre noget.
4: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
1: Sagde her Anne Birgitte Jespersen og Julia Bjørnstrøm. Pave Leo opfordrer i en tale til, at der vises mådehold i den offentlige debat i USA. I talen, som blev holdt i anledning af USA's fejring af 250-årsdagen for landets uafhængighed, nævnte han ikke præsident Trump ved navn, men han opfordrede amerikanerne til at finde fælles fodslag. Han taler også om, hvordan indvandrere gennem århundreder har formet USA's fremtid. Pave Leo og præsident Trump er gentagne gange stødt verbalt sammen, blandt andet fordi paven har været kritisk over for Trumps hårde kurs om indvandring. Trump har kaldt paven svag i forhold til kriminalitet og elendig på det udenrigspolitiske område. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dødstallet efter de to jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 sårede og omkring 15.000 uden et hjem efter de to jordskælv, vi sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Den svenske mand var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadig er i live, fortæller vores reporter Daniel Myrup.
2: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklærede, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
1: Men ved grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
2: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring. Og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
1: Og den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Forsyningstilsynet har politianmeldt 2 skandaleramte elselskaber, Velkom og Nettopower, for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de 2 netselskaber, Sirius og Radius, at de har begæret de samme 2 selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbruget Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger og hurtigst muligt skifter selskab.
3: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
1: Lød det altså fra Christian Sand. Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
3: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
1: Og Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Så når vi også til at kigge på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Dagen byder på perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvester op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En 17-årig dreng er i går aftes blevet stukket ned med kniv ved Otterup, som ligger 15 km nord for Odense. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, og de pårørende er underrettet. Det oplyser Fyns Politi til Ritzau. Tidligere var meldingen, at han var alvorligt til skadekommen, men det har vist sig ikke at være så alvorligt, som først frygtet. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbigt ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkt i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet opkøbt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
1: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
2: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker, og jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
0: Sagde Monika Henriksen og Marianne Pedersen. De to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept, og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Bak, sande. I går kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bært begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Ifølge politisk analytiker Jens Ringberg er det ikke overraskende.
3: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
0: Og det, at Allan Bak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
3: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingeområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
0: Allan Bak siger i aftes til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Så når vi også til et kig på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. I morgen får vi perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest og op til 22 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by på by Sumy i går. Blandt offerne er et 5-årigt barn og barnets mor, oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvor flere offerne er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Og dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie, skriver nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de 2 jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
2: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som rytter og jæger. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
3: We've been here longer than 250 years.
4: Our families have been here forever.
2: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
5: The main issue that we're fighting right now...
2: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
4: Our roots are embedded in the history of this country.
1: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.